0: FM. It rocks.
1: Dimineața s-a făcut ora care s-a făcut. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile care au fost sau care sunt. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața.

0: moment, jurnaliștii Euronews au stat de vorbă cu unul dintre protestatari.
1: Noi am venit aici pentru că sistemul de sănătate este cel mai prost și cel mai slab finanțat sistem. Lucrăm fără să avem concediu, nu putem să ne luăm zile libere. Colegii mei sunt obosiți, sunt terminați, sunt epuizați. Și când ajungem la legea salarizării este mai grav. Colegii mei vor trebui să lucreze sâmbete, duminici, pentru 5 lei pe oră.
0: Au mai protestat ieri și angajații din finanțe. Aceștia s-au strâns în fața sediului ministerului. De ora următoare încep protestele și salariații din justiție. Instanțele nu vor funcționa decât pentru urgențe până la ora 12.

0: propune și sancțiuni mai mari pentru nerespectarea legii.
1: Nu vom mai avea termene nedefinite de 15-20 de ani în care iazurile piscicole să poată să fie continuate, să fie exploatate, dar ele de fapt să nu ajungă niciodată iazuri piscicole. Vom avea un termen pentru avize de 2 ani de zile plus o prelungire maxim de 1 an de zile. Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 de lei.
0: Diana Buzăianu, fostul ministru de finanțe.

0: Focșani. Este vorba de celebrul dosar al tablourilor cumpărate cu bani obținuți ilegal pe când era primar în Slatina. Ca să nu fie găsite, Vulcov le-a ascuns în pereți, în cimitir și sub obiecte de mobilier. 12 județe din jumătatea sudică a țării și capitala se află astăzi sub cod galben de ploi și vijelii. ANM anunță că în Argeș, Prahova, Dâmbovița, Telorman, Călăraș, Ilfov sau Buzău, vântul va sufla și cu 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Știrea zilei e că România au cumpărat mai multă benzină și motorină pe măsură ce prețurile au crescut. O explicație probabilă este reprezentată de achizițiile preventive, cum ar veni, și de constituirea de stocuri de către transportatori, fermieri, constructori și alte companii care se bazează pe consumuri ridicate de carburant și care au anticipat noi scumpiri. Păi normal, la cât de ieftine s-au făcut, deși sunt foarte scumpe, ce era să cumpere? Cireșe? Bineînțeles, noi credem că mare parte dintre românii care au cumpărat cantități imense de benzină și motorină au făcut-o doar ca să dea mari. Și bineînțeles, au fost văzuți și români care își făceau selfie-uri la pompă. Bineînțeles, cu bonul în mână, ca să le crească și valoarea și exponențialul. Dar, pe de altă parte, cine e șmecher, cine e bogat cu adevărat, își umple acum piscina cu motorină sau cu benzină, depinde.
2: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Zori!
3: Și efectiv, sincer, în această sfântă zi de vineri, voiam doar să vă spunem că altfel, parcă vă transmitem acest mesaj clasic de altfel, dar atât de necesar, care este bună dimineața și normal, cu totul altfel va răsuna un sincer la revedere. Toată lumea trează în organizația de bază, suntem practic pregătiți pentru a face față unor noi scumpiri și grijă foarte mare să vedem acum la ce folosesc românii benzină, motorină, dacă nu-și păstrează în sticluțe mici pentru cocktailuri. Dar la cum merge treaba, la cum merge treaba, am văzut ieri...
4: Păi dacă o să mai scumpească mult benzina...
3: Protestatarii din sănătate... Am încercat să le transmit ce să facă, pentru că păreau dezorientați cu vuvuzelele alea, dar zic eu că na, România protestează, e foarte bine, dar se și smerește, pentru că astăzi îi sărbătorim cu plinos de recunoștință pe sfinții Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Noi, bineînțeles, aveam o altă impresie și alte repere legate de Niculițel, dar vă dați seama că Filip de la Niculițel, sau măcar familia lui, se aghesmuia nițel, zic eu, și să rămânem cu gândul ăsta.
4: La Niculițel sau Nicunițel?
3: Nu, Niculițel. Nu, Nicunițel ești tu la cap. Pe de altă parte, o zi importantă astăzi, totuși... Vezi, Angelina Jolie împlinește 51 de ani, deci, ca de obicei, da, gândurile noastre aleargă către scumpa noastră Scarlett Johansson. La mulți ani, Scarlett. Când va fi ziua ta și nu numai. Da. Avem concursuri, avem valoare, avem invitați, vorbim despre sănătate, vorbim despre jazz, cred.
5: Vorbim jazz. Și despre TIF.
3: Și despre... Da?
5: Da.
3: Astăzi?
5: Astăzi. Tot astăzi.
3: Tot astăzi.
5: E aglomerație mare în studio.
3: E foarte bine. Mare parte din evenimente se desfășoară la Cluj, ceea ce ne ajută destul de mult. Avem zi liberă mâine, e pentru elevii și profesorii din sistemul preuniversitar, e ziua învățătorului, ziua dascălului, ziua domnului trandafir, cum ar veni. Așa ar trebui trecut acolo, cu un trandafir în calendar, un trandafir roșu, semn că nu se spală. Catedra, tabla. A, așa, da, da. Okay. Data de 5 iunie a fost aleasă pentru că această zi sfântă este ziua de naștere a domnului nostru Gheorghe Lazar, actualmente stradă.
4: Și liceu.
3: Da, și el e considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Dar, bineînțeles, asta cu nu se învață nu ține neapărat de ziua domnului nostru Gheorghe Lazar, ci în general e o stare de fapt a învățământului. Da. Bineînțeles, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de dirigu, diriga, da?
5: Sau proful, profa.
4: Da, da, da. Domnul, și, doamna.
3: Dar prescurtarea de la învățător e învă?
4: Învă, da, da.
3: Mă rog, sună, nu sună teribil. Avem și un târg din ăsta de oferte educaționale, 100 de licee și universități din, din capitală.
4: Avem 100 de licee și universități în capitală?
3: Așa pare, wow. Da, da, da, la Biblioteca Națională. Mm. Și elevii au răspuns la aceste întrebări adresate de știrile ProTV. Și cum trebuie să fie școala? Școala trebuie să fie aproape de casă, să aibă rezultate bune, multe activități, proiecte speciale, profesorii să fie stricți, dar prietenoși.
4: Zic tinerii.
3: Da, da, da, da. Dar, evident, vocația o afli mai degrabă invers, cum se numește, prin, nu prin deducție, ci prin inducție, nu? Da. Așa s-ar numi. Anume să afli...
4: Eliminare.
3: E... E apocatastaza, ca să zic, da, devenirii, pentru că este afli ceea ce vrei să faci mai întâi știind încercând ce să, nu da, vrei să corect. Faci.
4: Normal.
3: Asta e starea învățământului românesc și vă dorim mult succes în continuare. Regrete eterne pentru pașaportul de România. Da.
4: Ce tineri au fost, ce tineri sunt aia de-au răspuns că profesorii să fie stricți?
3: Scriți aspri, dar severi.
4: Da, eu cred că sunt aia care stau în prima bancă. Aia din prima bancă, da, sigur n-ați fi răspuns.
3: Da, probabil că acolo pun ăștia microfoanele în prima bancă.
4: Da, da, n-au cablat de
3: el. Spre capătul clasei. Dar, băi, hai să lăsăm prostiile. Vremea este pe alocuri 0729 00122. Pentru că suntem, suntem destul de mulțumiți. Bineînțeles că tot timpul este 5 iunie în sufletul nostru. Vremea este pe alocuri 0729 00112.
4: Macac slab, mergând pe tocuri.
3: Da, și asta, da. Dar, normal, sunt și multe alte aspecte pe care, peste care vom trece așa, razant, în curând. Să nu uităm totuși că în fiecare dimineață îi întrebăm pe lipicioși care sunt observațiile pe care le primesc de la părinții lor și îi rugăm să le și cânte. Așa că,
4: asta e? Da, hai să începem.
3: Merge?
2: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
3: Vedem care este ultima observație pe care au primit-o de la părinți, poate chiar în dimineața asta.

0: Eu am vrut să mănânc înghețată, dar eu știam că sunt răgușită și mami a zis că nu și am plecat supărată.
1: Eva, mă disper foarte mult.
2: Mănâncă, te rog.
3: Ridică-te, puturosule.
4: Și vremea este pe alocuri, gazonul e smocuri.
5: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.

0: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și 14 iunie,
11: live
12: Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere Gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
21: Chimaro,
22: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
23: Powered by Banca Transilvania.
24: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
25: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
26: Vinul festivalului Purcari.
27: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
28: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
29: Chimaro.
30: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni.
6: Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești, aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
5: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro.
6: Ne vedem pe scenă!

0: La preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: Și efectiv, uite cum iarăși o să răsune țara de vuvuzele, iarăși proteste, iarăși probleme, iarăși necazuri. Angajații ies în stradă, legea salarizării îi enervează pe oameni și sunt multe alte lucruri care îi enervează pe oameni. Acum, dacă asta o fi strategie de ieșit din criză, să ne ferească Dumnezeu. Mai vedem însă, am văzut că România e și retrogradată pe creștere economică, mă rog, creștere negativă, bineînțeles, da. Dar, mă rog, astea sunt amănunte, important e unde facem vacanța, câtă băutură luăm la noi, lucruri din astea. Adică ce alte țări mergem să invadăm? Am văzut că România au fost cei mai numeroși din Bari.
2: Bari?
1: Da, cea mai numeroasă nație turistică din Bari a fost, da. Deci încă un loc de care să vă feriți, deși e o destinație atât de plăcută și atât de la îndemână. Dar să nu uităm că avem în continuare ca dovadă că românii călătoresc, le mai foge ochiul, mai văd cum e și la alții și uite cum crește rata națională de divorțuri. Avem vești proaste din 2023, adică semne erau.
2: Trebuia să le vedem.
1: Da. Băi, numărul de divorțuri în mediul urban e de 1,6 ori mai mare decât în mediul rural și...
2: Ai și mai multe distracții.
1: Da, cel puțin un copil la mijloc.
3: Băi, asta e nasol.
1: Da.
3: Foarte nasol.
1: Dar măcar oamenii lucrează echilibrat. În 41,6% dintre cazuri se pare că a fost vina ambilor soți. În 9,2% din cazuri vina soțului, 3,3% vina soției și 45,9% alte cauze. Adică tot soțul.
3: Bineînțeles.
1: Eu zic că tot soțul.
3: Da,
1: el trebuie să fie. E, băutura. Fiind alte cauze.
2: Da.
1: Sau așa, da.
2: Sau soacra, da.
3: Da.
1: Deci, practic, odată cu asta observăm că românilor le crește rezistența și la insulină, dar și la sexul opus. Da? Că de aici... Da.
2: Asta înseamnă să e o familie tradițională.
1: Da. Merge până să strică. Genul ăsta, da.
3: Nu poate nu troncă.
2: Păi, dar oare ce s-a mai întâmplat cu propunerea legislativă legată de căsătoria determinată pe contract determinat? N-am mai auzit nimic.
3: Nu, cred eu că o să treacă așa ceva.
1: Să nu uităm totuși că există foarte mulți oameni care au mai trecut prin asta, care au reflectat asupra acestui eveniment și avem citate. Avem citate foarte frumoase, gen, nu știu, de la cineva care s-a numit Jack Benny, cu siguranță nu mai e în viață după ce a scris tâmpenia asta. Soția mea și cu mine suntem împreună de 47 de ani, dar nu ne-am certat niciodată atât de urât încât să ne gândim la divorț. La crimă, da, la divorț, niciodată.
3: Da.
1: Și vezi, asta înseamnă codependență.
3: Da. Entertainer american, domnul Jack Benny.
1: Diferența dintre divorț și despărțire este că despărțirea îi dă timp soțului să ascundă banii. A spus domnul nostru Johnny Carson, mare om de televiziune.
3: Da.
1: Singura dată când eu și nevastă mi-am avut juisare simultan a fost de la semnarea actelor de divorț. Stai urâtă.
3: E foarte urâtă. Zici și cine ca să...
1: Woody Allen.
3: Da.
1: Și mai era una foarte frumoasă de la domnul nostru Horațiu Mălăele. Am fost însurat de două ori, de ambele dăți am greșit. De prima soție m-am despărțit, cu a doua am rămas.
0: Morning Glory, Morning Glory. Suriori sunt frățiorii.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,90 lei.

0: 95 lei. Carrefour.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
5: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
4: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
7: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The break's over. We're back on Rock FM.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
11: Apoi dacă și ăsta e program,

0: mama lor. Bună dimineața! Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Despre asta este vorba.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 8 și 3 minute. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața!

fost obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate pentru corectarea unor aplicări greșite ale fostei legi. Între timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, le dă noi asigurări angajaților de la stat. El spune că niciun venit aflat în plată nu va scădea ca urmare a acestei legi, în timp ce executivul anunță că legea va elimina inechitatea.

0: categorii de angajați și favorizează în continuare funcțiile de conducere și demnitarii. Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării unitare. Președinta Asociației Municipiilor din România spune că proiectul creează inechități în primării, prin faptul că salariile angajaților cresc foarte mult, în timp ce venitul primarului scade cu câteva sute de lei.
1: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală pe noua variantă. Dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului.
0: Lia Olguța Vasilescu mai spune că pentru respectarea noii grile de salarizare ar trebui să crească cu peste 2 milioane.

0: evaluarea pagubelor. Alexandru Andrei.
1: Sumele variază între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere. De asemenea, fiecare persoană evacuată primește 1.000 de lei pentru bunuri de strictă necesitate până la întoarcerea în locuință. Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor pentru a stabili pașii privind reconstrucția. O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat în noaptea de 29 mai. Două persoane au fost rănite și 70 de locatari au fost evacuați de urgență.
0: Și datele meteo de la Morchest, vreme în general instabilă în sudul și în sud-estul țării, ei sunt așteptate ploi și vijelii. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Plouă și în București astăzi, 26 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, cât de bine de rău, au trecut deja 9 minute peste ora noastră preferată, 8 și 1 minut, ocazie cu care vă reamintim că vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere!
1: Avem horoscop de la doamna Stella în premieră, mâine îl citiți integral pe pagina doamna Stella, nici nu știu de ce îi face reclamele, e o pagină de toată jena, nici nu prea are audiență, dar asta e. Da.
0: Horoscop.
1: Mai e și o mizerie de horoscop. Dar în fine, Berbec, săptămâna asta e un du-te vino. Du-te dracului și vino-ți în fire.
3: Cam, încurajator, da.
1: Cam așa se prezintă situația. Taur, partenerul de viață te susține, chiar dacă rezultă o hernie severă. Gemeni, o rudă în vârstă încearcă să se bage între tine și jumătatea ta. Roagă-o măcar să se epileze înainte. Oh. Așa. Rac, important e să participi. Îți spun cei care te pun în poartă pentru că ești gras. Leu, o să-ți vezi visul cu ochii. Minții. Fecioară, când te-ai decis să bei apă la prima oră, nu plănuiai să fie din sticla în care ai stins țigara. Vai de capul meu.
4: No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No.
1: Balanță. La cât de multe costă analizele, astfel speri să ai cel puțin o boală cronică. Scorpion, te ții bine, deci așa ful agățat peste balcon.
5: Nu.
1: Mamă, ce imagine.
5: Da, da.
1: Ce evadare. Săgetător, nu zic că ești o persoană incompetentă, dar ești dată afară și de la o slujbă bisericească.
5: Asta că sună telefonul, da.
1: Da. Capricorn, îți propui să mănânci sănătos. Trebuie doar să aștepți să-ți treacă... Oh, asta, ce să-ți treacă?
5: Da,
1: o să citiți voi mâine
3: pe pagina... Da.
1: Trece mai greu.
3: Da. Ah, ok, da. Nu cualifie.
1: Nu, cu penicilină. Mă rog, sunt mai multe direcții, se bifurcă aici, da, cărările, dar o lăsăm așa. Vărsător, la muncă faci totul pe ultima sută de mililitri. Și pești, ai parte de o noapte fierbinte și intensă și tot nu prins în țarul ăla. Mă rog, restul chestiilor, cum am zis, le citiți mâine pe pagina doamna Stella. Iarăși, în continuare, nu înțeleg de ce citim, acceptăm să ne umilim să citim horoscopul de pe pagină cu audiență atât de mică. Dar, mă rog, de aici am plecat și noi, așa că da, înțelegem cum e. Și pe de altă parte avem și un concurs, dacă nu mă înșel.
5: Da.
1: Și zic să îi dăm drumul, după aia ascultăm o muzică, mai facem o chestie, nu?
3: Sau, mai vine un invitat.
1: Sau mai bine facem concursul și cu asta basta.
5: Facem concursul.
1: Bine, hai să facem concursul atunci și nu neapărat vă umplem de bani, dar de speranțe, cu siguranță.
0: Gerhard și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Avem acest concurs, premiul este un aparat de spălat cu presiune Kärcher. Îl dădem mâine.
5: Nu mâine.
1: Da.
5: Luni.
1: Luni.
5: Luni.
1: Pardon. Și evident vă atragem atenția că există și situații în care puteți primi cadouri. Dacă vă luați aparate din astea de la Kärcher, intrați frumos pe site-ul Kärcher, încărcați acolo bonul fiscal și primiți un pachetel cadou, care constă într-o duză Eco Booster.
5: Care,
1: da, care se montează pe ăsta și va aduce și economii de...
5: Și presiune mai mare.
1: Curent, mai ales presiune, da. Și o jucărie.
5: Da. Smoby Kärcher K4 sau K4.
1: Da.
5: Așa, o replică miniaturală a aparatului și un detergent universal Kärcher.
1: Asta ar fi, da?
5: Și să nu uităm perioada campaniei 25 mai 30 iunie.
1: Superb. Bun, acum e vorba de lucruri murdare, treburi murdare, lucruri care merită un furtun și un pic de apă cu presiune. Și nu ne referim la sifon acum. E vorba de a spăla un dezastru, de a șterge un dezastru. Am văzut asta foarte bine ilustrat în filmele domnului nostru Quentin Tarantino.
5: Da, da.
1: Dar să nu ne referim la asta, să ne referim la situații mai civile. Acum, dacă aveți povești în care, din care rezultă că era mare nevoie de un aparat de spălat cu presiune, dacă puteți să le puneți și în rime, dacă puteți să compuneți un catren, ceva, o scrisoare a treia, oricât 0729 00122, dar scrieți acolo chiar hăr, ca să vă găsim mesajul. Ai văzut balada aia cu tataie, cu flexul, porcul tăia,
5: da. Sângele pe pereți zbura, Doamne, Doamne, un Kircher de-aș avea pe tataie.
1: L-aș spăla. Da, da, sinistru,
5: da, da, foarte urât. Așa.
1: Superbă.
5: Foarte asta. Mișto.
1: Uite ce, ce poezie.
5: Ce poezie frumoasă.
1: Hai să citim mesaj, da. Mihai. Când băiețelul meu era mic, Kircher mi-ar fi trebuit un pic. În bucătărie, copilul s-a jucat. O sticlă de ulei ușor a luat, pe jos pe tot el l-a turnat și eu pe gresie am alunecat.
5: Bravo.
1: Piciorul mi l-am fracturat. Minunat.
5: Da.
1: Iulia. Și Mirela.
5: Da.
1: E un mesaj mai mult decât suficient. Recalificat în marea finală, care se va ține luni, pentru că am avut luni noi o zi liberă de ziua copilului. Deci aflăm săptămâna viitoare cine câștigă acest aparat minune, curticică să aveți și treburi murdare, evident.
0: Kircher și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Ce voiam eu să vă atrag atenția, anume că vremea este pe alocuri, să nu uităm, nu? Boschetaris după blocuri și Colentina după blocuri. Aveți pretenții sau doar mofturi? Dar vremea este pe alocuri. Galați, Dona versus blocuri.
0: Morning Glory, Morning Glory, ascultăm.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: De

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.

0: la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
2: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, na-na-na-na-na-na-na, 20 de minute au și trecut peste ora 8 și 7 minute, a doua noastră oră preferată. Și de asta zic să încercăm totuși să ne ocupăm de sănătate, ca să intrăm în formă în vacanță și să găsim calea bună, să nu ne doară nimic, de fapt, că aici spre asta țintim cu toții.
1: Morning Glory, Morning Glory, ascultă-ți corpul și doctorii. Interviu sănătos, marca Regina Maria.
2: Și uite cum îi spunem noi în acest moment bună dimineața și îl asigurăm că o să ne doară și sufletul, dar și genunchii și încheieturile atunci când o să-i spunem la revedere domnului doctor Alin Pandea, e medic primar ortoped, traumatolog și are competențe în terapia durerii, subiectul întâlnirii de altfel, cum facem să nu ne doară. Și hai să vedem, ați fost, mă rog, ați operat, ați scos, ați băgat. Totuși, oamenii vin și spun că îi doare. Și care sunt cele mai nefirești explicații pentru o durere pe care le-ați adunat în colecție?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, așa.
3: Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Da, nu poți fi ortoped fără să faci și partea mecanică.
2: Da.
3: La un moment dat. Numai că, exact cum a spus și dumneavoastră, tot sunt dureri. Explicațiile, unele dintre ele pot fi foarte amuzante. M-a tras curentul. Noi suferim în România de afecțiunea de a ne trage curentul.
2: Înțeles că și italienii au problema asta.
3: Și americanii ar avea, da? Drafti, dar nu și duce la o boală. Doar dă un disconfort. La noi, în schimb, ne blochează, chemăm ambulanța, mergem la spital, lucruri rele. Bineînțeles că nu are nicio legătură cu realitatea, e doar un mit, e doar o exacerbare a unei condiții preexistente. Dacă noi avem, ei putem sta în curent fără nicio problemă. Mai sunt și alte cauze sau explicații pe care le dau pacienții. De exemplu, așa numita fractura lui Don Juan, căderea de la înălțime când sar de la etaj într-un moment nepotrivit. Și pacienții vin și spun că s-au împiedicat de-o treaptă.
2: Ah.
3: Că au petrecut mai mult timp. Motivele sunt nenumărate, dar ca seriozitate, evident că o mișcare greșită, o postură greșită sunt cauzele care determină durerea.
2: Bun, acum există două abordări. Lumea a început să meargă la sală, adică mulți nu și-au abandonat abonamentele pe care le-au făcut sub jurământ la începutul anului și lumea e împărțită. Odată, mă rog, în mai multe feluri, dar odată între cei care cred în antrenamente cardio și cei care cred în antrenamente de forță. Urmă să vedem ce recomandă un traumatolog atunci când vine vorba de prezervarea unei stări bune, de pregătirea corpului astfel încât durerea să apară rar sau deloc.
3: Aici lucrurile sunt foarte clare, nu e niciun dubiu, forța este ce ne trebuie. Cea mai bună proteză pentru articulații e mușchiul.
2: Da.
3: Odată întărit musculatura, va lua presiunea de pe articulații, noi ne putem vedea, nu știu, la 100 de ani cu o radiografie care să arate așa de un pacient de 200, dar noi să ne mișcăm ca la 50. Practic, ăsta este viitorul. Nu contează ce fel arată o radiografie, ce fel arată un remene, contează cum mă simt eu, cum mă mișc. Cardio este util, dar nu este suficient. Ar trebui să fie în completare. De exemplu, programul pe care îl recomand eu, pe care îl urmez eu, ar trebui măcar 2 ore de forță și, bineînțeles, nu doar membrele superioare, picioarele, abdomenul, trebuie lucrat, la care putem adăuga o sesiune de cardio, 10.000 de pași într-o zi, dar nu este suficient. Evident, e mai bine decât nimic, dar dacă vrem să ajungem să nu avem probleme pe viitor, asta este, cum ar spune americanii, motion is lotion.
2: Mișto asta, nu știam. Ce contraindicații sunt? Adică, nu știu, alergarea, de exemplu, rămâne o opțiune?
3: Bineînțeles că rămâne o opțiune, numai că trebuie să avem foarte mare grijă la ce fel ne hidratăm înainte să alergăm, cum ne încălzim, trebuie să avem foarte multă grijă la încălțăminte. De exemplu, încălțămintea de alergat ar trebui schimbată la 750 de kilometri, care prima oară pare așa, enorm de mult, dar dacă ne gândim că dau o tură de herăstrău 6-7 kilometri, bine, nu mai dăm acum, la anul, vă dați seama că în 6 luni de zile noi ar trebui să schimbăm încălțămintea aceea, care arată cât de cât impecabil după 6
2: da.
3: ani. Și ai dat o sumă destul de considerabilă pe ea și ai zice cum să o schimb. Numai că va afecta articulațiile, că nu mai are cine să preia șocul la alergare. Alergatul e bun.
2: Asta dacă e o veste proastă, da.
3: Alergatul este bun dacă este făcut cum trebuie.
2: Bun, de ce îl doare spatele pe corporatist?
3: Aici explicația este foarte simplă. Corpul uman n-a fost făcut să stea pe scaun 8 ore, 10 ore, 12 ore.
2: N-ai zice dacă te-ai uitat la angajații statului român, dar trecem peste asta, da. Bun.
3: Și atunci spatele ne doare pentru că este un semnal al organismului, durerea apare aici ca un semnal al organismului, ridică-te și fă ceva ca să nu...
2: Du-te la frigider.
3: Nu, direcția opusă eventual.
2: Du-te și hidratează-te. Bun, dacă ne dor genunchii, chiar dacă n-am făcut ultramaratoane și Ironman, mai alergăm? Adică există condiții în care putem depăși situația asta și putem avea mai multă grijă?
3: Bineînțeles. Faptul că mă doare o articulație, o zonă, nu înseamnă că nu mai fac mișcare. Din contră, exact cum am spus și mai devreme, scopul este să fac mișcare. Trebuie văzut de ce mă doare. Am o tehnică greșită, nu folosesc echipament adecvat, este o inflamație, un semn al organismului pe care întâi trebuie să-l rezolv. Mă dau cu o cremă, pun ceva suport, schimb ceva în alimentație. Poate pe mine mă dor genunchii că mănânc foarte mult omega 6, de exemplu. Sau alimentație care provoacă inflamație în organism.
2: Gen ce?
3: Gluten, dulciuri, adică cam aproape orice n-ar trebui să mâncăm. Alcoolul, fumatul. Și atunci eu am un status inflamator în organism, care el stă acolo și peste el vine ceva care dereglează mecanismul de compensare. Așa numită supra-solicitare. Adică eu dacă asta cu minte nu m-ar durea nimic, vreau să alerg și atunci mă doare. Corectez problema de bază, dar sub nicio formă nu abandonez mișcarea.
2: Infiltrațiile ajută? Există o modalitate de a le face corect și alta de a le face incorrect?
3: Da, până să ajungem la infiltrații, în primul rând trebuie să discutăm. Să discutăm despre ce mâncăm, cum ne mișcăm, cum dormim. E foarte important. Știm că corpul se reface pe timpul nopții. Dacă toate acestea nu dau rezultate, atunci sunt aceste infiltrații prin care practic injectăm substanțe care ajută organismul ori să se refacă, ori să nu mai doară, exact în punctul dureros. Pentru a fi cu adevărat eficiente, avem nevoie de două lucruri. Unu, să le ghidăm, să folosim aparatură, să știm sigur că acul nostru a ajuns unde trebuie, deci trebuie precizie, dar mai ales trebuie un diagnostic și pacientul potrivit. Ele nu sunt o scurtătură. Mă doare spatele, mă duc să-mi fac o infiltrație și după aia stau înapoi 10 ore pe scaun la birou și mănânc la 10 seara prostii și peste un an mai mă duc iară să-mi fac o infiltrație. Nu o să merg așa.
2: Dacă ai hernie, mai poți să mai alergi?
3: Cu siguranță.
2: Da?
3: Cu siguranță. Chiar dacă acele discuri sunt amortizoare, discurile la spate sunt cam ce sunt meniscurile pentru genunchi. Doar că coloana este susținută de musculatură și atunci, odată antrenată și odată folosită, musculatura va lua presiunea de pe articulații.
2: Bine, și dacă mai și slăbim, dacă avem grijă la chestiile astea. Bun, și până la urmă, ce face terapia durerii? Adică e o sintagmă mai nouă pe la noi. Pare că e un om care spune haide că o să treacă, sau adică ce faceți efectiv?
3: Avem două cazuri de le întâlnim în fiecare în activitatea de zi cu zi. Una, pacientul care vine, m-am operat și tot mă doare, deci nu mai am ce să fac, nu mai e ce să mai operez.
2: Și nu e malpraxis?
3: Și nu e malpraxis, bineînțeles. Bun. Vorbim de o intervenție făcută în cele mai bune condiții din lume, pentru că uneori intervențiile chirurgicale rezolvă efectul. De exemplu, o operație de hernie de disc nu va trata hernia de disc, doar va trata efectul. Și bineînțeles că eu mă duc înapoi la stilul de viață nesănătos și vor reapărea durerile. Și atunci decid ce fac, mă tot operez sau fac infiltrațiile acestea. Dar mai există și cealaltă variantă în care mă doare genunchiul, mă duc la ortoped, îmi fac remene, n-arată nimic grav și îi se spune pacientului nu e nimic grav, nu e de operat. Păi, da, domnul doctor, dar pe mine mă doare, nu pot să merg. Și atunci este unul dintre momentele în care intervenim noi cu procedurile de terapie a durerii.
2: Și le faceți infiltrații, le dați recomandări?
3: Cu siguranță, infiltrație.
2: Dați și diete?
3: Bineînțeles. Da? Bineînțeles. Avem o echipă, terapia durerii este multidisciplinară. Ah. Avem un coleg care pe recuperare care ne ajută cu un plan de recuperare. Avem nutriționist, avem coleg reumatolog, avem intervenționist. Suntem
2: întreagă... sunt sportivi de performanță grașeștea din corporații de
3: Gândiți-vă că la
2: așa umblă, ca la pit stop umblă în jurul lor.
3: Exact ca la o echipă de fotbal, 11 jucători, 11 medici.
2: Bun, sună interesant. Cred că a fost util totuși dialogul ăsta, mai ales că fiecare face mișcări greșite și pe mine m-a ținut aici un pic, nu știu cum am aplicat să scot vasele din mașina de spălat. Deci sunt lucruri la care puteți să meditați, așa că dacă vedeți pe undeva terapia durerii, mai ales, dau un exemplu total la întâmplare, la Regina Maria, doctor Alin Pandea, nu e, dar total la întâmplare am dat acest exemplu, vă dați seama, apelați cu încredere. Mulțumim foarte mult, mă bucur că ne-am cunoscut și că ascultați întâmplător și o emisiune de radio, care e și preferata mea de altfel, și dau un exemplu total la întâmplare, Morning Glory. Deci mă bucur că ne-am cunoscut și să ne vedem sănătoși, da, fără durere, da, mai ales. Da. Festivaluri, cine știe pe unde, da.
3: Bineînțeles.
2: Îi spunem domnului doctor vai, dar nu trebuia, da. Așa. Și preventiv. Îi spunem noi că știe și dânsul că paste de euro sunt paste de euro. Îi mulțumim și îi spunem la revedere, cu mențiunea că ne-am bucurat să îi mai spunem bună dimineață. Mulțumim foarte mult și tradiționalul pa, pa, pa, pa. Mulțumim foarte mult. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Morning Glory, Morning Glory. Au înțeles ascultătorii. Interviu sănătos oferit de Regina Maria. Morning Glory, Morning Glory, apă-i plină de...

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată.

0: completă la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni?
2: Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
5: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
7: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
9: marketing
8: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
9: de la Forumul Economic Mondial
8: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
9: pe brandminds.com.
8: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials left the building.
11: Let's get back to rock.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
1: Și efectiv, uite cum parcă nu ne mai ține așa de când am vorbit cu domnul doctor. Și doar într-o parte, da, mă rog, într-o parte dreapta sus, evident, da, acolo unde ne ține de obicei. Dar ziceam că suntem toată lumea trează în organizația de bază. Vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și acum, dar și pe 19, când intrăm în vacanță. Și ce bine o să fie când o să intrăm în vacanță. Poate și voi, nu?
2: All together now! Da. One, two, three!
1: Bun, a început Bookfest, încă o ocazie de a vă da intelectual, mergeți acolo, e aglomerație mare, o să vă simțiți totuși transpirați, poate puțin altfel decât vă simțiți la obor de obicei, deci, sau la mall, în orele de trafic. Anul trecut a fost bine, s-au înregistrat vânzări record, lansări. Dar și foarte multe conjoane zlgite de asta din fața de acolo, de la pavilion.
3: Și că nu citesc românii.
1: Pavilion. Da. Citesc măcar etichete, adică măcar ceva. Măcar
3: spatele cărții.
4: Da.
1: Totuși, hai să vedem dacă mai există și alte subiecte în afară de astea. Am văzut la domnul nostru Dragoș Stanca o semnalare a unei postări pe care de altfel l-a și raportat-o și el și foarte multă lume, în care niște fotografii făcute grosolan cu AI ne arată niște polițiști care confiscă marfa unui biet bătrânel, cireșe și căpșune, muncite cu mâinile lui, plină de trudă. Foarte mulți oameni care s-au revoltat, au umplut frigiderul poliției. Evident, nu stă nimeni să verifice dacă e o postare reală și culmea este că nici măcar poliția, nimeni nu poate să dea jos mizeria aia care se rostogolește. Și mai mult, făcuse cineva, am văzut, lăsase un comentariu la Dragoș în postare, erau câteva sute de dolari adunate din traficul ăla.
4: Oh, da, da.
3: Normal.
1: Și nu se dă jos, nu merge. Așa că mă întreb, știi, dacă poliția nu-și apără reputația, pe noi, cu atât mai puțin, cred că sunt șanse să se preocupe, să ne apere. Dar, uite cum am zis să vă uitați și voi. Nu stau să vă citesc. E un text mizerabil, fotografiile sunt grotești, iar furii

0: Ea oamenilor declanșată de nimicuri pare că nu, nu, nu, nici măcar nu mai are nevoie de un pretext ca să, să înflorească. E chiar jegos. Adică, sigur că au fost din când în când niște știri din astea și mai sunt, dar ideea este că oamenii pun botul la absolut orice acum și, din păcate, ăștia sunt. Și au și trept de vot.
1: Din păcate, nu pun doar botul, pun și votul. Nici nu pare reală poza asta. Adică, dacă
0: da, nu,
1: atenție,
0: nu trebuie, nu trebuie.
1: Crisul ăla
0: nu trebuie
1: pare...
0: 5 ani ca să-ți dai seama că e făcută cu ei. Da. Adică, 5 ani ca vârstă, vreau să spun. Dar aici suntem, doar că să știți că... Așa, și mai aveam încă una care mi s-a părut foarte, foarte funny, la rubrica numită... și dedicată naiului românesc. Aflăm despre noile numiri în conducerea ICR, Institutului Cultural Român, care într-o vreme chiar era ceva simpatic. Între timp am văzut că a venit o doamnă care l-a invitat în România pe domnul Dughin, a lucrat cu Adrian Năstase și ea e președinte acum. În Consiliul de Administrație l-a regăsit pe domnul nostru Otilo Weinberger.
2: Da, da.
0: Și... el va face un duo cu domnul Voiculeț Nicolae.
2: Yes.
0: Naist. E... da, un,
2: e bine, da.
0: Încă o dovadă că n-ai cu cine, practic. Ce jocuri de cuvinte.
2: Da,
0: ce
2: da, da, da, da,
0: da, da, da. Și, bineînțeles, posibil ca și cultura să înflorească și să dezvolte exact ca industria calului.
2: Da.
0: Cu aceste noi numiri. E bine pentru România. Cocarde, cântarea României. Foarte frumos, o să fie minunat la ICR.
2: Da.
0: Să vezi ce bine o să fie reprezentată România în lume. Dar nu România de acum. România e frumoasă din anii 70. Nu mizeria asta de acum, cu ponei roz și cu prostii. Bun, apropo de România, suntem pe locul al treilea în Uniunea Europeană și venim tare din urmă, în luna mai. Avem cele mai ridicate prețuri ale energiei pe piața spot. Iar creșterea a fost influențată și de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă și parțial a centralei pe gaze de la Petrobras. Da.
1: Practic ne trage curentul din toate pozițiile.
0: Da. Bineînțeles, să știi, pe vremea când stăteam la țară, aveam o vecină care din când în când îmi atragea atenția că sunt farurile aprinse și că să le sting să nu consume mașina.
2: Corect.
0: Și de asta probabil că nici nu se semnalizează așa de mult din principii de economie.
2: Da. Se tocește și becul.
0: Și asta. Da,
2: filamentul
0: ăla,
2: cu cât îl aprinzi mai des, cu atât se tocește mai repede.
0: Da, da, chiar am o poveste în fericirea un act de siguranță despre doi vecini de pe ulița asta pe care stăteam, care s-au certat. Pentru că unul dintre ei n-a vrut să-i repare doamnei Florica un bec ars.
2: Măi.
0: Da, om rău.
2: Da,
0: om
2: foarte
0: rău de altfel.
1: Nu se face vecinii
0: ăsta. Deci sunt convins că ar fi crezut poza aia cu polițiștii și bătrânelul.
1: Ar fi avut și reacție, cu siguranță.
0: Da, da, da, ar fi dat mai departe. Dar, mă rog, astea erau știrile. Da, mă, voi... decide ce vreți să faceți în viață, că nu stăm să vă spunem noi. Dar o să vedeți că avem... avem și meciul declarațiilor astăzi. Am zis să... ia, hai să... să vă spunem noi cum stă treaba astăzi. Că arată foarte interesant. Mă rog, neașteptat. Da.
3: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
0: Adrian Sârbu se luptă astăzi cu Lia Olguța Vasilescu. Practic, doi olteni.
2: Da, Sârbu, și
0: da, da, da, are rădăcini oltenești, da.
1: Da, și început
0: cam mulți brașoveni, de altfel. Eu susțin, zice domnul Adrian Sârbu, eu susțin înființarea Partidului Copiilor în România. Ei sunt singurii care își pot reprezenta interesele la nivel politic. Și Lia Olguța Vasilescu a spus, în principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
2: În principiu, în mare.
0: În, da.
2: Da.
1: În general.
2: În general, exact. Da. Cât, cât de cât. Cât.
0: Da, în sensul ăsta. Deci ne-am mai lămurit cu aceste aspecte și să nu... nu știu, acum vă lăsăm să votați pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, pe astea. Cine credeți că ar putea să fie câștigătorul acestui meci al declarațiilor?
2: La puncte.
0: Da?
2: La puncte, câștigătorul, da, da, da, la puncte. Da.
0: Și normal ne mai gândim acum la că o să vină știrile, o să se întâmple tot felul de chestii, dar bă, valoarea înseamnă valoare și aș vrea să mergem la gloriosul zilei, să încheiem ora asta cu un citat foarte mișto.
3: Gloriosul zilei.
0: Da, e un citat din domnul nostru Gheorghe Hagi, care a spus ceva la care putem să medităm, chiar dacă ne împiedicăm în exprimare. Dar sună foarte mișto și sună ca un AI din anii 70, așa.
2: Da? Da, de lemn.
0: Da.
2: Adevărat.
0: Succesul te alimentezi. Îți vine fericirea, ești bucuros. Mulțumim.
3: Gloriosul zilei. Morning glory, morning glory. Cam gălbui sunt ochișorii.

Bună dimineața! Blocaj total la finanțe. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul ANAF, Vamă și Trezorerie nu muncesc până la ora 16, nemulțumiți de noua lege a salarizării, scrie Digi24. Sindicatele reclamă posibile pierderi salariale. Reprezentanții FNSF susțin că actualul proiect ar putea conduce la diminuarea unor venituri cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Protestul are loc chiar în ziua în care cei din administrația centrală urmează să participe la o nouă rundă de consultări cu Ministerul Muncii. Camera Deputaților

0: pentru industria Horeca. Respinsă este și legea privind constatarea automată prin sisteme video a bateriilor din trafic. USR a susținut proiectul, despre care spune că a mai fost adoptat de Parlament sub altă formă. Deputatul Ovidiu Romulus Paraschivescu.
1: În 2022, plenul Parlamentului a votat un proiect de lege care să ne dea voie să facem același lucru, să folosim imagini, înregistrări video automate de pe viitoarele camere ale CNIR, fix pentru această nevoie, să putem să automatizăm procesul de amendă atunci când se încalcă legea și codul rutier. Din toate punctele de vedere, principiul acestei legi astăzi este, de fapt, aprobat de acest Parlament. Vă rog să susțineți acest proiect de lege, nu să-l respingeți.
0: România pe primul loc în Uniunea Europeană la rata mortalității evitabile. Bolnavii de cancer așteaptă peste 1000 de zile pentru acces la tratamente inovatoare, avertizează federația care îi reprezintă. Alina Anea.
2: În 2026, România e ultima din Europa la screening oncologic și, în timp ce alte state discută despre medicină personalizată și inteligență artificială în sănătate, prea mulți români încă se luptă să obțină la timp un diagnostic, o investigație sau un tratament care le poate salva viața, reclamă Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. FABC a lansat și manifestul pentru îmbunătățirea parcursului pacientului oncologic și a fost publicat primul mini-ghid al supraviețuitorului de cancer, prin care se cere ca accesul la diagnostic precoce, tratament și servicii de suport să devină o prioritate reală a sistemului de sănătate.
0: Fostul preot Cristian Pomohaciu a fost reținut. El este cercetat într-un dosar pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală. În trecut, acesta a mai fost vizat într-o achetă privind relații cu minori. E dosar clasat în 2019 pe motiv de prescripție. Pomohaciu a fost condamnat definitiv în 2020 la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Morchest anunță maxime între 20 și 29 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Și efectiv, sincer, uite, într-o asemenea zi minunată în care timpul zboară repede atunci când te distrezi, ca dovadă că au trecut deja 13 minute peste ora 9 și 1 minut, ora noastră preferată, după ora 8 și 1 minut, bineînțeles, în ordine afectivă. Așa că e o plăcere, dar ce zic, e o plăcere? E pleonat să spun că este o plăcere să-i spunem bună dimineața și, normal, o mare durere în suflet să-i spunem la revedere domnului nostru Mihai Kirilov. Bună dimineața,
2: mulțumesc,
1: Mihai!
2: De invitație.
1: Bine, bine ai venit și drum bun spre eforie, zic eu.
2: Da, în câteva ore.
1: Da, celebrul tren de eforie.
2: Celebrul personal.
1: De 12, sau de cât e?
2: Eforie de 4.
1: De 4.
2: Mai am ceva la 12.
1: Bun, deci în concluzie avem ediție aniversară. TIF îmbracă straie de sărbătoare, cum se spunea pe vremuri. Împlinește 25 de ani.
2: Cu fir de borangic.
1: E o ediție, zic eu, în care veți reușită. Admira. Da, da, deja ediție, putem spune că este o ediție reușită. Începe pe 12, se termină pe 21, dacă ne uităm și numerologic arată perfect, zic eu.
2: Da, e 12, 21. Acolo este, da. Cum se cheamă asta? Palindrom? Palindrom, nu?
1: Cred că palindrom, da.
2: Ediția palindromică, uite-te, vezi?
1: Băi, sunt 204 filme, 172 de lungmetraje, 32 de scurtmetraje din 49 de țări și aici aducem puțină confuzie în lumea iubitorilor de film, pentru că mi-e teamă că o să fie greu să-și dea seama care film e din Iran și care film e din Irak, pentru că avem și filme din Iran, dar și filme din Irak.
2: Da.
1: Și mulți au să se întrebe de ce mă Uruguay, pentru că avem și filme din Uruguay.
2: Avem și filme din Kazakhstan.
1: Și da. Bosnia și Herțegovina.
2: Și Herțegovina, da. În trecut aveam doar cu Bosnia, dar acum da. Am zis să fim inclusivi, da. Și...
1: Mă rog, și Kazakhstan, care știm foarte bine, are o afecțiune specială pentru filmele cu Stan și Bran, pentru că, la fel ca și Afganistan, da. Mă rog, îmi place să vorbesc cu un intelectual, de asta mai divaghez un pic, dar
2: vă întrebați, băi... geografie, sunt foarte bun la geografie.
1: Vine, e adevărat că vine Ornella Muti la TIF să primească premiu?
2: E adevărat.
1: Băi, tata, și vine și Anda Onesa.
2: Da. Și... Da, Anda Onesa e deja în România, adică ea parcurge un drum mai mic.
1: Da.
2: E mai ușor.
1: Adică și de aici s-a mutat înapoi? Sau?
2: Anda e în România.
1: Da? De multă Anda vreme?
2: Nu știu, n-am întrebat. Poți să o invit, să o întrebi, da. Dar ea a stat foarte mult în Statele Unite, ea a emigrat în anii 90.
1: Cam așa, da. Da. Da, în fine, hai să vedem
2: Ornella
1: acum.
2: Nu a emigrat. Am știut că voia să emigreze în Rusia, dar nu știu, nu n-am primit.
1: O fi luat ceva de la Depardieu, da.
2: O întrebăm, exact. O întrebăm când vine la TIF. Ea a fost la Cannes. Acum îți dai seama, așteptările sunt. Da. Ștacheta e foarte sus, adică
1: da.
2: La Cannes să vină la Cluj.
1: Ei, merge, e scump. Adică pe prețuri cred că stăm bine la Cluj. Nu sunt probleme foarte mari. Așa, zi-mi care sunt recomandările tale. În afară de faptul că vin o grămadă de oameni cunoscuți de prin filme, tot felul de actori, inclusiv unul din Game of Thrones, Game of Thrones, cum se spune.
2: Game of Thrones.
1: Da. Care sunt lucrurile care i-ar face pe unii să repeadă acum să-și cumpere bilete, abonamente, deși cred că nu mai sunt deja?
2: A, nu, mai sunt. Da, sunt. Că le scoatem așa cu țirâita la vânzare. Okay. Nu le scoatem dintr-o dată ca să dăm lovitura. Nu, le scoatem așa cu țirâita.
1: La ce te-ai uitat tu? Ce ai sfătui pe oameni să nu rateze în
2: I-aș sfătui pe oameni să nu rateze
1: festival.
2: Filmul care a luat Grand Prix-ul la Cannes anul ăsta. E vorba de Andrei Zviagintsev, care face pentru prima oară un film în afara Rusiei, Minotaur. E un film super așteptat, n-am mai făcut film de foarte mult timp și e un film foarte bun, e în proiecție unică la Cluj. Sigur, el va fi distribuit ulterior în România, dar suntem snobi, vrem să le vedem înaintea tuturor.
1: Da, asta e avantajul.
2: E o ocazie foarte bună. Fanii de Mads Mikkelsen, că Sunt foarte mulți și ei la, în România, da. De când cu Another Round, la chestia aia cu băutul.
1: Băi, aia e o chestie, am mai discutat despre asta, dar așa amatorism, ca în filmul ăla, da, eu n-am văzut.
2: Da. Nu, băi, adică trebuie să vină.
1: Noi românii nu ne putem uita decât critic la acel film.
2: Trebuie să,
1: nu exact. Așa se bea.
2: Nu așa se bea. Dar e un început bun.
1: Da.
2: Ultimului film, Ultimul Viking se cheamă, l-am inclus și asta e o chestie așa foarte specială pe care o facem anul ăsta, la acest aniversar. E o comedie neagră, mi se pare că genul ăsta e așa un gen pe cale de dispariție, pentru că astăzi, nu știu cum sunteți voi aici cu umorul și câte reclamații primiți, dar despre ce se mai poate face mișto astăzi?
1: Nu.
2: Ca să nu... Știu
1: să
2: eu,
1: nu ofensăm.
2: Să nu ți se închidă prăvălia.
1: Noi avem un comitet aici prin care băgăm toate glumele. Înțeleg că și la show-urile astea de late night
2: și
1: tot
2: Ricky
1: așa.
2: El n-are comitet, dar el le verifică întâi cu avocatul.
1: Da. Trebuie să le bagi în comitet și dacă trec, sunt bune.
2: Da. Dacă trec, sunt bune, da. Noi nu le-am băgat în comitet, va fi, mergem pe risc. La risc arătăm o retrospectivă a ce a însemnat comedia neagră de-a lungul vremurilor și așa cu ochiul liber când te uiți, îți dai seama că acum 20, acum 50, acum 70 de ani cineaștii aveau curaj.
1: Și băteau joc de oameni și rămâneau sentimente.
2: De lucruri,
1: da.
2: De care teoretic nu ai... Da, nu prea ai cum să-ți bagi joc. E echivalentul râsului la priveg sau la înmormântare de la noi, care e, nu se face, dar o facem cu toții, că e terapeutic. Deci asta e o secțiune care a decolat foarte bine în momentul în care am anunțat-o. Evident, o secțiune din care nu lipsește Fargo, al fraților Coen, care face 30 de ani anul ăsta.
1: Wow.
2: Nu lipsește primul film al lui Danny Boyle înainte să devină o instituție călduță la Hollywood, dar Shallow Grave rămâne o culme a comediei britanice de culoare.
1: Da.
2: Apoi sunt niște filme de prin anii 70, că e Bunuel, dar să-l zic doar pe ăsta, că îmi place foarte mult titlul, adică traducerea în română mi se pare genială, La Grand Buff e unul dintre cele mai scandaloase filme făcute vreodată, a lui Marco Ferreri. Uh-huh. A făcut un mega tărăboi la Cannes acum 50 de ani când a fost lansat și sunt convins că o să lase urme și la Cluj. Într-o copie restaurată și așa mai departe. Cred că e o ediție care predispune la multă nostalgie, ca la orice aniversare. Adică aniversăm și centenarul Marilyn, cu unora le place jazzul, aniversăm și Marfa și Bania lui Cristi Puiu. Au trecut deja 25 de ani de când filmul românesc era pe cale de dispariție sau pe cale de reapariție.
1: Și acum 25 de ani ieșeam și eu de la cinema. Ce-s prostiile ăștia? Nu? Aveam și eu ocazia să particip la istorie.
2: Pe Corneliu Porumboiu cu o retrospectivă integrală, chiar dacă nu este atât de bătrân, îi dăm un premiu pentru întreaga activitate.
1: Ar fi și o încurajare, da.
2: E o încurajare.
1: Să nu renunțe acum, că e talentat, eu mereu i-am spus.
2: Mai ales că și el, ca jude, se află la primul lui film, prima lui producție internațională. Jude a debutat deja în film francez. Corneliu e pe margine, cum se spune, așteaptă să intre în teren cu o producție exclusiv franceză, pe care o va filma anul ăsta. Sunt 20 de ani de la A fost sau nu a fost, film iconic în România. Alt film iconic în România, care e cel mai iconic film, cel mai cult film, comedie făcut vreodată? Asta e Test Fulger.
1: Nu știu, Petrecerea?
2: Petrecerea nu e românesc.
1: A, românesc?
2: Da. Operațiunea Monstru, hai că n-avem mult timp.
1: A, da.
2: Eu am înțeles că există o comunitate cu oameni care știu toate replicile. Avem o proiecție super specială cu filmul ăsta. A fost greu să găsim o copie pe 35 de mm, că e un film care a rulat până când s-a descompus pelicula. Dar am găsit ceva așa, cu niște zgârieturi foarte sexy. Sunt 50 de ani de la Operațiunea Monstru și l-arătăm anul ăsta la Castelul Banfi. Proiecțiile de la Castel.
1: Știu.
2: Pe peliculă. Și imaginez că vor fi foarte mulți copii, adolescenți, care vor face hor în jurul aparatului de proiecție, pentru că n-au mai văzut, cred, o hurdubaie de tipul ăsta.
1: Foarte mișto, da. Sărim puțin de la Grand Buff, la Film Food. La aveți și o secțiune
2: aici
1: de gastronomie.
2: Aici n-are sens, cred că și ți-am mai zis. Asta e secțiunea care se vinde cel mai repede la timp. Nici n-are sens să-i mai facem reclamă.
1: Da, bine, okay.
2: Pentru că dacă lumea aude acum, mamă, ce mișto, vrea să intre să ia bilete sau vândut biletele,
1: da,
2: se vând într-o oră după ce sunt puse în...
1: Bă, luați pachetel și gata, vă uitați
2: program.
1: La fine.
2: Dar doar așa, ca știu eu, ca spice, o chestie picantă, dublă picantă. E un documentar acolo despre un concurs de terci. Și va fi foarte interesant ce o să facă bucătarul, șeful, pentru că de regulă șeful care este invitat să compună o cină inspirată de film, se va juca cu terciu în... Va fi un terci de mare calitate.
1: E, practic, bucătăria
2: și tot
1: românească
2: pentru că ne mai uităm așa în trecut și tot recuperăm filme din trecut, iar e un eveniment care s-a vândut super bine, s-ar vinde în continuare, dar nu mai avem scaune. E un film food popular. Una e să gătești pentru 100 de oameni ceva exclusivist și alta e să gătești pentru 1000 de oameni. La pachet cu o proiecție cu un film de lui de Funes. Chiar văzut cât de bine a mers, cred că la anul o să fac o retrospectivă lui de Funes. O să arătăm anul ăsta.
1: Și ce film dați?
2: Aripioară sau picior.
1: Minunat, da. Da, da, foarte mișto. Deși și restaurantul e foarte mișto cu el. Nu știu dacă l-ai văzut.
2: Marele restaurant.
1: Așa, Grand Restaurant. Da.
2: Nu, sunt multe chestii mișto culinare cu lui de Funes. Dar la anul o să facem și cu jandarmi, și cu rabini, și cu avari, și cu mai multe lucruri.
1: Super.
2: Da, ieșim din sfera restaurantului.
1: Aveți și concerte? Note Morricone se numește.
2: Ca întotdeauna avem concerte, cine-concerte, para-concerte, filme mute cu acompaniament live de diverse facturi, mix de film, muzica de film cu dans, acest Note Morricone e, da, unul dintre evenimentele mari de la ediția asta, pentru că a presupus o logistică foarte, foarte, foarte specială și
1: aveți și concerte în fiecare seară.
2: Grafic,
1: da.
2: din Italia, arată super, da, super spectaculos. Cumva dansul e așa la cum se zice, la rang de ridicat, la rang de rege sau cum se spune, pentru că avem și noul film al lui Juliette Binoche, știm că și ea are fanii ei, care debutează în regie cu un documentar făcut din imagini de arhivă de pe vremea când a făcut ea un spectacol de dans acum vreo 10 ani cu un coregraf britanic și e absolut fantastic. Adică Juliette Binoche de o fizicalitate absolut extraordinară, pentru că filmul e de fapt despre geneza acestui show în prima oră și a doua oră practic vezi acel show de o oră, dans modern, evident, dar e foarte foarte violent și foarte foarte foarte visceral. Pentru mine a fost o surpriză, pentru că am această teorie mai nou că actorii nu prea mai recurg la fizicalitate. Astăzi vorbim de spații sigure, de condiții, de ultraprotecție, de măsuri de protecție. Actorii nu-și mai testează limitele fizice. Mă gândesc la Buster Keaton, la Jackie Chan, avem un film cu Jackie Chan anul ăsta și extraordinar, la 70 de ani, câte are și face în continuare cascadoriile, îi sparge capul și rupe mâna, dar el merge mai departe. Adică e genul ăsta de fizicalitate care a mers mână în mână cu începuturile cinematografului și Chaplin era foarte fizic. Da, Tom Cruise, mă gândesc, cred că e unul dintre puțini actori de la Hollywood care recurge la fizicalitate și care își folosește corpul. Restul își folosesc...
1: Da, meclele.
2: Meclele și mai mult sau mai puțin traficate, da, de operații estetice și creierul.
1: Dar restul chestiilor, cred că, oricum, am putea să mai continuăm. Domnul nostru Mihai Chirilov ar putea să vă mai explice ce alte chestii ați putea să mai faceți, astfel încât, practic,
2: filme
1: să nu mai aveți timp
2: aveți
1: pentru
2: filme
1: viață.
2: Filme din România, nu doar din Kazakhstan. Deci asta e un aspect
1: tot
2: de reținut.
1: Pe ei suntem, da, cumva, da. Da, retrospectivă, cum am spus, Corneliu Porumboiu, avem și niște Radu Jude, puteți să vedeți și, nu? Înțeleg că e și
2: avem
1: jurnalul.
2: Avem chiar trei filme de Radu Jude.
1: Jurnalul unei cameriste.
2: Jurnalul unei cameriste, o reluare cu Dracula și scurtmetrajul pe care l-a avut anul ăsta la Berlin, Câmp contra Câmp. Nu avem Fior, dar lui Cristian Mungiu, deși el se proiectează în timpul TIFF-ului, dar nu în cadrul TIFF-ului. anul ăsta are o avantpremieră, se va putea vedea la Cluj, deci cine nu vrea să vadă filme la TIFF, adică
1: e prea mainstream.
2: Snobii care nu vor să vină la TIFF se pot duce la Fiord în același timp.
1: Da, dar puteți să mergeți la film acolo și să lipiți un sticker cu TIFF peste Fiord și
2: se poate face...
1: să vedem ce scandal iese. De așa, de curiozitate.
2: Dacă se enervează
1: domnul nostru Cristian
2: Mungiu. Dacă până una alta, uite, nu știu, n-avem așa niciun scandal, niciun scandal anticipat.
1: Eu zic că ăsta poate fi începutul unui frumos scandal și, cum să spun, un pas către memoria acestei ediții 25 de ani de TIFF. Bravo, mulți înainte.
3: A crescut frumos. E un festival care vă atrage și care vă promite, mai aveți o săptămână să vă gândiți.
2: Și din nou, firma foarte bună și am zis, da, e o ediție reușită, zic.
1: Și orașul e foarte mișto în timpul TIFF-ului.
2: Bine, în timpul TIFF-ului,
1: mai mult noaptea, e adevărat, dar mă rog, cine stă să se uite acum? Mihai Chirilo, vă mulțumim foarte mult. Vă dorim distracție ușoară și vizionare plăcută și mulți înainte, ne bucurăm că suntem partenerii TIFF-ului.
2: Și ne vedem la anul, dacă anul ăsta...
1: Ne vedem la anul, la mine logistic e puțin complicat, așa că mai încercăm, mai băgăm
2: ofisul. Aniversăm și la 26.
1: Asta e ok, îmi pare rău de Ornella Muti, dar asta este. Da,
2: pregătim ceva pentru tine la anul.
1: Să pregătesc o retrospectivă.
2: Fantoma lui de Funes.
1: Da, uite așa, da.
2: Sau John Travolta cu Cipilica de la Cannes.
1: Așa, da, fără operații. Da. Nu dăm la operații. Mulțumim foarte mult, Mihai. Îți spunem la revedere și normal abia așteptăm să-ți mai spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult. Pa, pa, pa.
0: Morning Glory, Morning Glory.
4: Iar fac un pipi în norii.

0: This is Morning Glory at Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
10: live
11: Teoros,
10: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
20: Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
21: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
22: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max.
23: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Se duc sau se întorc cocorii?
1: Și efectiv, uite cum s-a întunecat frumos afară. Adică, sau, cum se spune, se luminează ploaie. E, în sfârșit, o dovadă că prognozele funcționează destul de bine în țara noastră. Și, cum v-am zis, grijă mare pe unde mergeți în acest weekend. Și că pe... în weekendul ăsta de 2 iunie, de ziua Italiei, și că românii au fost printre cei mai numeroși turiști din Bari. Încă weekendul prelungit, cum a venit. Locul numărul 2 la numărul de turiști străini, cu peste 8% din totalul turiștilor. Mult, tată.
2: Da.
3: Da.
1: Da. Chiar, chiar se sărbătorea invazia lui Traian. Cred că azi pleca Traian spre Dacia.
2: 105.
1: Așa că uite cum am făcut noi pe invers. Am invadat Italia, Londra...
2: Na.
1: Da.
2: Răzbunarea.
1: Lundunum. Sau nu, ăla era Lyon, parcă. Lugdunum. Lugdunum era Lyon.
2: Da. Londinium era...
1: Londinium, da. Da. Da, da. Așa. Bun, deci în concluzie... A, și mai avem în matriculări de autoturisme noi, în România, 7% creștere în luna mai, 2026 față de perioada similară în 2025. Cel mai înmatriculat autoturism, Dacia, 2132 de unități.
2: Felicitări.
1: Da, deci, practic, românii în continuare au foarte multă treabă, pentru că se știe, sloganul de la Dacia este:
2: îți faci treaba cu ea.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Da. Miducu, mintorcu, exact. Ar putea să fie...
2: Face căldură, iarna, pardon, era zic vara.
1: Da.
2: Frig iarna.
1: Da, da, da. Și, și alte avantaje.
2: Da, nu te plouă.
1: Așa, bun, mai avem, evident, pilonul 2 de pensii private obligatorii, care a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei, adică 17,8 miliarde euro, pentru românii participanți în primii 18 ani de funcționare efectivă. Bă, nu e rău.
3: A, să ajungem noi până acolo.
1: Da, da, da.
3: Ca să o și colectăm.
1: Deci, bă, parcă altfel te uiți la ăia cu sacoșa în mână din obor. E plin de miliardari.
3: Vrei să fii miliardar?
1: Cred. De ce?
2: Nu cred că intră la pilonul 2 aceea.
3: Nu?
1: Du-te, mă, de aici.
3: Ai, intră prea... și acolo.
1: Da?
2: Tu ai pilonul 2 obligatoriu?
1: Nu.
2: Nu. Vezi?
1: Păi și când n-ai ajuns la... eram plasă.
2: Păi încă n-ai ajuns la stadiu de plasă.
1: Te uiți în spatele meu, sunt câțiva cu plase care mă urmăresc. Aia sunt oamenii mei. Toți cu cireșe.
2: Ăștia ca mine când o să ajungă cu plasa prin piață.
1: Da. Mai
2: avem. Mai avem de așteptat.
3: Ca mine nici nu mai ajung.
1: Mi-mi plac aia cu plasa goală, care fac așa cu plasa. Da, știi, aia sunt...
2: Sau țin așa ostentativ pe umăr.
1: Sau așa, da. Dar, băi, hai să lăsăm vrăjeala. Încercăm totuși puțină școală ajutătoare, că n-am mai avut de mult și e presiune foarte mare.
0: Școala ajutătoare de presă.
1: Bun, ce înseamnă când visezi lapte? Văd că libertatea continuă. Are din când în când, poate o dată pe săptămână, un articol de genul ăsta: ce înseamnă când visezi,
2: nu știu ce,
1: arcuri sau chestii de astea, da.
2: Ce înseamnă când visezi lapte?
1: Probabil înseamnă că
2: te ustură. Să mulge o vacă.
1: Te ustură. Da.
3: Intoleranță.
2: Da, și asta.
1: Plus asta, plus că, da, poate să fie o consecință a faptului că în interiorul forului tău,
2: da,
1: sau în forul tău interior, dar eu zic că interiorul forului mai degrabă, tu spui, subconștient, evident, nu-ți dai seama de chestia asta.
5: Ce vacă sunt!
1: Da, și de aici, da, încep.
2: Bine,
1: să...
2: poate că ai niște arsuri stomacale și atunci merge un pahar de lapte.
1: Dintr-un tabloid, adolescenții care se holbează la telefon până târziu în noapte plătesc un preț uriaș. Bă, de mult n-am mai văzut un holbează. Cred că de la o oră de dirigenție, ceva,
2: da.
1: Pe acolo. Deci s-au mai angajat și din foștii dirigenți în presă, din ce văd.
3: S-au retras acolo.
1: Da. Dar singurul lucru care strălucește în viața lor, sau singura formă de viitor care strălucește în viața lor, este probabil lumina ecranului de telefon. Furturi în serie la Cluj. A plecat cu o trotinetă electrică și a fost prins în timp ce încerca să fure două biciclete.
2: Cum, Doamne iartă-mă?
1: Da.
2: Cum le căra?
1: Azi furi o cine fură azi o trotinetă,
2: mâine fură o bicicletă. Da. Așa, două chiar.
1: Da, da, da. Da. Vezi cum se, cum se construiesc noi tradiții populare, noi similituri, vorbe din astea de duh. Da. Gigi Becali a venit pregătit cu tămâie și teancul de euro, scrie Cancan.
2: Teancul de un euro.
1: Da. E... mâine și tancul de euro. Foarte.
2: Da. Nu știu de ce, dar mă rog.
3: Am văzut mai... dar nu-ți bag în trest.
1: Mai devreme o caricatură cu Donald Trump și Vladimir Putin.
2: Da.
1: Scria Meet the Authors. Și fiecare avea câte o carte. Peace in 24 hours la Trump și Kiev in 3 days.
2: Da. Wow.
1: Mișto. Simpatic,
2: bun,
1: nu?
2: Brav.
1: Da, da. Și mai era o caricatură care mi-a plăcut foarte mult, dar vă vorbesc despre ea mai încolo. Rămânem la domnul Putin și vă atenționăm că G4 Media scrie foarte, foarte frumos despre declarațiile lui Ion Cristoiu, care sunt folosite de agenția rusă de stat TASS pentru a-și promova narațiunile legate de căderea dronei rusești peste un bloc în Galați. TASS l-a citat pe influentul publicist român Ion Cristoiu, care ar fi spus că există indicii că incidentul a fost organizat în comun cu ucrainienii pentru a le da bani pentru drone, că a fost o stratagemă pentru a semna rapid contracte în cadrul programului european de armament SAFE. N-ai cum să, n-ai cum să nu zâmbești măcar când îl auzi pe Ion Cristoiu spunând SAFE. Da. Bun, imagini cu apartamentul blocului din Galați. Apartamentul blocului din Galați distrus de căderea dronei rusești. Nicușor Dan a urcat pe jos până la etajul 10.
2: Bine că n-a urcat pe sus.
1: Cum pronunță oare Nicușor Dan un op așa ca lumea? Nu?
2: Da.
1: Te-ai gândit la asta?
3: Mai mult gesticulează, cred.
2: Da, da.
3: Impresia exprim.
2: Opa așa.
6: Dragilor, nu așa.
1: Da, opa așa. Dar ziceam să încheiem, că văd că se cam întunec afară și...
2: Știi? E vremea să facem nani?
1: Da, mai degrabă, cred că...
7: Nu este frumos.
1: Nu, exact. Nu este. Nu e deloc frumos ce se întâmplă, dar aia e. Ziceam de fotografia cealaltă cu o pisică. Da. Era o pisică și vede pe un stâlp sau un copac o poză cu ea însăși și scrie Lost Cat și ea zice I'm not lost, I'm finding myself. Așa că v-am pupat dulce pe ceacre, vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rocului și nu numai. Așa că vă spunem tradiționalul pa, pa, pa, pa, pa. Și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața!
8: Hai pa, la revedere! Pa, pa, pa, pa.
9: Glory. Stay tuned, or you'll be sorry on Rock FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.

0: FM, because rock makes the world go round.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: We'll be back soon. Rock FM. I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.

0: Rock FM, ora 10 și 2 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, fiscul și-a închis astăzi ghișeele. Aproximativ 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor și ANAF au oprit lucrul în toată țara, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicatele reclamă posibile pierderi salariale. Liderul Setelex, Vasile Marica, la Digi24.
2: Nu mai avem nimic de pierdut. La ora actuală, cu cât vor să taie între 2.000 și 4.000 de lei din salariu, nu mai este nimic de pierdut. Oamenii au zis, domnule, nu mai avem de ce să stăm aici. Dacă nu încearcă să schimbe ceva, să facem o structură sănătoasă, bine salarizată, în așa fel încât să facem față la ce se întâmplă în jurul nostru. Globalizare, prețul de transfer, partea asta de Uniunea Europeană, să putem să o gestionăm.
1: Și activitatea instanțelor și a parchetelor este blocată până la ora 12. Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Surse citate de presă susțin că Tomac ar fi vorbit aseară cu liderii partidelor pro-occidentale despre o posibilă majoritate. Totuși, premierul

Fiind vestit candidatul la funcția de premier, are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Ciprian Muntele, la Rock FM. Work less.

Aș vrea acum rapid să mă asigur de la începutul emisiunii că află cât mai multă lume ce se întâmplă astăzi. E o zi extrem de importantă pentru unii dintre noi, dar deloc puțin. Este grijă mare. Hug your cat day. E deja trecut de ora 10. Să zicem că încă e ok. Dacă n-ați făcut deja lucrul ăsta, mai e timp, dar cât mai repede, vă rog. Bun, acum că am rezolvat-o și pe asta, ne putem vedea în continuare liniștiți de muncă sau, mă rog, ce are fiecare de făcut pe acolo, pe la birou. Uite, eu, de exemplu, pentru următoarele 3 ore știu exact ce se întâmplă aici la Rock FM, o nouă ediție de Rockaholic. Cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața! Rock

0: m-am bucurat foarte tare articolul ăsta, e foarte emoționant, pe care îl găsiți chiar la noi pe site, John Lennon prin ochii lui Paul McCartney. La aproape jumătate de secol de la moartea lui John Lennon, Paul McCartney continuă să vorbească despre fostul său partener de compoziție într-un mod care depășește nostalgia. În interviuri recente, în documentare și în apariții radio, McCartney revine frecvent la ceea ce numește direct sau indirect calitatea magică a muzicii lui Lennon. Și vă las acum doar acest mic fragment din articol. Paul McCartney povestește la un moment dat cum ei stăteau unul în fața celuilalt cu chitarele în brațe, construind versuri și melodii în timp real. Lennon însuși descrie aceste sesiuni drept compoziții eyeball to eyeball, adică ochi în ochi, o formulare rămasă de altfel celebră în istoria Beatles. Restul articolului, cum spuneam, la noi pe site, pe rockfm.ro, un articol care e mai degrabă o incursiune personală și emoțională în relația dintre John Lennon și Paul McCartney, mai puțin o biografie clasică. Recomand!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest. Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

urmează. Știți că se vorbește deja foarte mult despre campionatul mondial de fotbal, ceea ce oricum bănuiesc că e destul de evident pentru toată lumea, dar e și normal să fie așa, mai durează puțin și o luăm la cheie. Problema e că noi cu ochii pe Franța, cu ochii pe Brazilia, Argentina, Anglia, Germania, ne scapă niște momente importante din partea cealaltă a clasamentului. Am citit un articol mai devreme pe GSP, s-a scris istorie aseară. Gibraltar, nu o să vă vină să credeți, tocmai a avut cel mai mare scor din istorie, a bătut cu 4-0 pe insulele Virgine Britanice. Într-un meci amical disputat pe teren propriu. Scorul a fost deschis după un autogol spectaculos al oaspeților, ceea ce mi se pare relevant în context. Vorbim despre Gibraltar, care în preliminariile pentru Euro 2016 a încasat 56 de goluri în 10 meciuri. Cea mai severă înfrângere din istorie a fost 0-14 cu Franța în noiembrie, în urmă cu doar 3 ani. Are o serie record de 24 de meciuri consecutive fără victorie și o altă serie de 13 înfrângeri consecutive. Practic, în 5 campanii majore de calificare, a terminat cu 0 puncte de fiecare dată. Am putea spune că ce s-a întâmplat aseară e într-adevăr un meci istoric, doar că locul 204 mondial a bătut cu doar 4-0 locul 208 în clasamentul mondial. Și fără legătură, aparent, cu ce s-a întâmplat în celălalt capăt al clasamentului, țin să vă reamintesc că sâmbătă asta România joacă cu Țara Galilor în Ghencea.

0: Știți că mai folosesc eu expresia asta aici în emisiune uneori? E joi curil fil de vineri. Astăzi chiar e ziua aia de joi curil fil foarte puternic de vineri. Doar că nu pentru toată lumea. Că na, nici nu s-a uscat bine prosoapele întinse pe plajă pe 1 iunie, că deja urmează o nouă vacanță. Teoretic, elevii și cadrele didactice din România vor avea mâine parte de o nouă pauză în calendarul școlar. Practic, noi știm că aici categoriile sociale implicate sunt mult mai mari de atât. Bravo lor! Vacanță să fie, pe vremuri serialul nostru preferat era... Aduceți aminte, unii salvați de clopoțel, acum e salvați de punți și sărbători. Cu detalii la ora 11, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul.

0: oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Blicky transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Bye!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: We'll be back soon.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no!
5: Kel Total, pentru că meriți!
6: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, accident cu 11 mașini avariate în parcarea unui centru comercial de lângă București. În urma incidentului care a avut loc la Dragonul Roșu, sunt doi răniți cu Antena 3. Aceștia se aflau în vehicule diferite și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița de naționalitate chineză le-ar fi explicat anchetatorilor că autoturismul ar fi avut o problemă tehnică, susținând că accelerația s-ar fi blocat, ea nu consumase alcool. Din ce în ce mai mulți bugetari se pregătesc de proteste, proiectul noii legi a salarizării a blocat astăzi ghișele fiscului, instanțele de judecată și ascosieri sindicale.

că nu erau deloc. Uite, a apărut acum știrea că melodia Choke Me Alexandrei Căpitănescu a depășit 10 milioane de ascultări pe Spotify la doar 2 săptămâni după ce a dus România cel mai bun rezultat la Eurovision din 2010 în coace. Cel mai bun, nu. Cel mai bun rezultat al României la Eurovision. Și atât. Piesa a depășit 8 milioane de ascultări în luna în care a avut loc concursul, dovedind astfel popularitatea sa în rândul publicului european. Am intrat pe Spotify să fac două mici diferențe. Urs, dacă vă aduceți aminte, artistul care a concurat pentru România în urmă cu 4 ani, are 16 milioane. Dar diferența e foarte mică, având în vedere că în cazul Alexandrei Căpitănescu vorbim de o chestiune de săptămâni, cred că devine o chestiune de timp până când cifrele se vor inversa. Bine, m-am uitat și cât a avut Lorin, dacă vă aduceți aminte, melodia Tatu. Acolo mai puțin și ajungem la 1 miliard de ascultări, doar pe Spotify. Cam asta e diferența. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic Offspring. Why Don't You Get a Job? Ascultăm chiar acum.

uite, asta e o știre importantă, așa, pe termen lung. Cândva, las că ajung și la motoarele în serie. Avem o mașină construită de studenți care consumă sub 0,1 litri la 100 de kilometri. A doua știre ar fi că nu vorbim în cazul ăsta de studenți români. Deocamdată. Tineri ingineri studenți din Statele Unite și Indonezia au construit în cadrul unei competiții de profil aceste motoare experimentale ultra-ușoare care duc consumul la un nivel aproape incredibil. Nu, chiar e incredibil, nu e aproape. În jur de 0,1 litri de carburant la 100 de kilometri. Wow! Vehiculele sunt prototipuri de competiție, cum spuneam, nu sunt mașini de serie și sunt gândite strict pentru eficiență maximă. În unele cazuri, mașinile cântăresc sub 50 de kg, practic, șoferul s-ar putea să fie mai greu decât mașina. Și funcționează la viteze reduse, specifice curselor de eficiență. Și de-a lungul articolului, pe care îl găsesc cu toate datele în Libertatea, se specifică în mod clar. Nu vorbim de mașini de serie. N-au confort, n-au portbagaj, n-au aer condiționat, nu există sisteme de siguranță. Nu poți lua pasageri cu tine, infotainment de genul ăsta, capacitate de a merge normal prin oraș. Pe de altă parte, e clar că cine a scris articolul ăsta n-a mers în viața lui cu un lăstun să vadă cum e.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La altă poveste o să scriem noi peste.
3: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Publicite.
7: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
6: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
7: Kel Total, pentru că meriți.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: The break's over. Ready to rock?
10: Tune it up.

asta e gravă, vă avertizez de pe acum, tu mai am citit articolul ăsta, un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani a fost găsit în viață pe Everest la 6 zile după ce fusese dat dispărut și despre care s-a presupus că e clar nu mai e în viață după atâtea zile. E, ce să vezi, surpriză, conform salvatorilor, alpinistul a fost găsit târându-se spre tabăra de bază. L-au găsit cei de la, ca să vedeți până unde s-a ajuns pe Everest, Comitetul pentru Controlul Poluării din Sagarmata. Acesta e un grup care elimină deșeurile lăsate de alpiniști. Uite, niște oameni care o să aibă treabă întotdeauna. Revenind la șerpașul de care ziceam, ghidul nepalez, un elicopter l-a dus la un spital din Kathmandu. Nu sunt deocamdată alte detalii despre starea de sănătate a lui, în afara faptului că este așadar în viață. Cam 2-3 ani durează până apare și filmul, ceea ce mi se pare absolut normal în cazul ăsta.

0: Da, stați, stați, așa că tocmai ce trece redacția Rockaholic pentru un moment mai dificil, mi-a cam stat puțin inima. Cred că a venit o pală de vânt de aia puternică, pentru că fix în timp ce mă pregăteam eu să intru în direct, s-a deschis brusc și foarte zgomotos un geam aici în dreapta mea, simultan cu alt geam în stânga mea, care s-a închis la fel de zgomotos. Și în timp ce eu mă prelingeam așa ușor pe scaun, am auzit vocea părinților de undeva din spate. Ciprian, închide ușa că e curent, tu nu simți? Nu prea simțeam curent. În fine, altceva voiam să vă zic. Voiam doar să vă atrag atenția asupra acestei situații și anume faptul că în Senatul României a fost adoptat un proiect legislativ care prevede că ținerea câinilor în lanț va fi permisă doar temporar pentru cel mult 2 ore într-un interval de 24 de ore, iar sistemul de prindere trebuie să permită libertatea suficientă de mișcare și să aibă o lungime minimă de 3 metri. Știu, e o poveste lungă, o discuție la fel de lungă, dar de undeva trebuie început. Deocamdată nu ne ambalăm pentru că acest proiect legislativ urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este forul decizional, așa că pe subiect cu siguranță o să revenim. La ora 12, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit

0: invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Norocul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
0: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
1: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
0: Distribuit de Independența Film. La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Commercials are over. Let the guitars take.

până la 70 de km pe oră în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Ciprian Ciucu a primit mandat de la Consiliul General să coordoneze preluarea Elcen la Primăria Generală. Practic, se preiau acțiunile pe care le are Ministerul Energiei la Elcen. Asta ar face ca primăria să coordoneze producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic. Elcen asigură apa caldă și căldura pentru aproximativ 1,5 milioane de bucureșteni. Situație de urgență în județul Sibiu. Pompierii intervin în municipiul Mediaș la o stație de carburanți unde s-a fisurat rezervorul GPL al unui autoturism. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

într-adevăr, se încheie o eră. Bucureștiul vrea să renunțe la genele de gunoi din blocuri până în 2023. Un plan care include desfințarea genelor de gunoi din blocuri, colectarea unei părți din deșeuri pe timpul nopții sau introducerea aspiratoarelor stradale moderne sau aplicarea sistemului plătești cât arunci. Sună bine, deocamdată sună bine, dar partea asta cu desfințarea genelor, noi care avem o vârstă, da, ar trebui să ne mai bucurăm de ele cât mai există. Noi ăștia care am crescut cu regula casei, duc gunoiul că miroase. Noi știm, în anii 90, gena era practic inima blocului. Hai, nu inimă, da, ficat pe acolo. Asta e. E clar o chestiune de timp până când se termină, se încheie această inimă în care te duceai să arunci gunoiul în papuci, în halat sau pijamale și practic în momentul ăla erai un fel de mic rege al scării. Pe nostalgie mergem mai departe, suntem în ora a doua, a treia de Rockaholic. Mi-e tare dor de tine de la Compact. Ascultăm chiar acum.

0: Păi da, trăim vremurile astea în care știrile de genul ăsta intră mai degrabă la rubrica Fapt Divers. Prețul carburanților crește din nou și se apropie de pragul de 10 lei, în timp ce benzina rămâne mai scumpă decât motorina. Vremuri în care, iată, umplerea rezervorului nu mai e neapărat o necesitate, mai degrabă devine investiție sau, după caz, chiar opulență.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: Știrea zilei e că românii au cumpărat mai multă benzină și motorină pe măsură ce prețurile au crescut. O explicație probabilă este reprezentată de achizițiile preventive, cum ar veni, și de constituirea de stocuri de către transportatori, fermieri, constructori și alte companii care se bazează pe consumuri ridicate de carburant și care au anticipat noi scumpiri. Păi normal, la cât de ieftine s-au făcut, deși sunt foarte scumpe, ce era să cumpere? Cireșe? Bineînțeles, noi credem că mare parte dintre românii care au cumpărat cantități imense de benzină și motorină au făcut-o doar ca să dea mari. Și bineînțeles, au fost văzuți și români care își făceau selfie-uri la pompă. Bineînțeles, cu bonul în mână, ca să le crească și valoarea și exponențialul. Dar, pe de altă parte, cine e șmecher, cine e bogat cu adevărat, își umple acum piscina cu motorină sau cu benzină, depinde.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Zori! Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, nu mor niciodată. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni. Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei. La Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: Pădurile Regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

0: Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!

pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Commercials out. Rock is free.

ferice de voi cei care sunteți în Cluj weekendul ăsta sau chiar din Cluj, chiar din oraș, o nouă ediție Jazz in the Park, artiști din 14 țări. Vin la cea de-a 14-a ediție a celui mai iubit festival de jazz din România. Anul ăsta festivalul e deschis mâine de la ora 15 de The Gap Trio, câștigătoarea competiției Jazz in the Park 2025. Unul dintre momentele cheie ale ediției este concertul special Vița de Vie, programat, ce să vezi, mâine la ora, poimine, sâmbătă, la ora 13, pe alt stage. Iar seara de sâmbătă culminează cu unul dintre cele mai importante momente ale ediției, concertul Lisa Simone pe scena principală, care închide și ziua. De altfel, unul dintre vârfurile acestui eveniment. Duminică, lucrurile încep la fel de devreme, la ora 13, cu Implant pentru Refuz, care urcă tot pe aceea scenă, alt stage, de la ora 13, cum ziceam, un concert acustic special. Și mă opresc aici, astea și așa, cât să vă fac poftă, vedeți că e și la noi pe site programul complet al evenimentului și e foarte bine structurat. Vă recomand să intrați acolo, pe rockfm.ro, de unde am și aflat de altfel că, iau, s-au pus în vânzare deja abonamentele la preț redus pentru ediția cu numărul 15 de anul viitor. Trei cuvinte care descriu atmosfera din acest weekend de la Cluj, chiar acum aici, Rockaholic: shiny happy people.

dimineața asta, de fapt de ieri încoace am tot citit știrea asta că mâine ar fi zi liberă pentru elevi și profesori, dar liberă. Încât recunosc, m-a luat și pe mine puțin valul. Tocmai era să vă urez un weekend minunat și că ne auzim.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper,
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania,
17: partener de hidratare Aqua Carpatica,
18: partener de mobilitate Omoda NJCO,
19: vinul festivalului Purcari,
20: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
22: Chimaro,
23: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
25: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
26: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
25: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
26: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
25: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
26: Oameni reali, muzică reală.
25: Rock FM.
26: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
27: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
28: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Wilkie transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
29: Bye!
25: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
30: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

0: Ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Scăderea veniturilor se simte și în consum. Încetinirea a fost de 6% între ianuarie și aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSP. Pe minus au fost produsele nealimentare cu aproape 9%, cele alimentare cu 4% și carburanții cu 2%. Economiștii avertizează că trendul se va menține. Secțiunea 4 Ticveni-Curtea de Argeș de pe autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi dată circulației cu jumătate de an mai devreme. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că dacă se menține ritmul actual de lucru, se va devansa termenul inițial februarie anul viitor. Capitala sub got galben de ploi și vijelii până diseară. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul bate temporar cu 50-70 de kilometri pe oră. E posibil să cadă și grindina. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

pe 11 iunie în spatele casei la Timișoara, iar pe 20 iunie Cargo vor concerta în cadrul Bikers for Humanity Rock Fest la Brezoi. Deocamdată vorba cântecului într-o zi de joi, ca așa e la noi, 4 iunie, o zi de joi, o după-amiază și un ajun de weekend pentru optimiști, desigur, dar abia mijlocul săptămânii pentru pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut! Iar aici, la Rock FM, a reînceput programul de după-amiază Rock This Way, ca de obicei cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A, cu întrebarea Rock This Way, plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne, așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, rock sinfonic cu Nightwish.

0: de rocolecție de astăzi am ales Beautiful James cu Placebo, primul extras pe single din albumul Never Let Me Go din anul 2022, disc care a ajuns number one în topul UK Independent Albums. Cântecul Placebo, Beautiful James, a fost compus de cei doi membri rămași în trupa Placebo, solistul și chitaristul Brian Molko și basistul Stefan Olsdad. Altfel, rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm Creedence, In Excess, Coldplay și apoi lansăm întrebarea Rock This Way.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
6: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
7: Oglinzi numărul 3
6: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
7: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
6: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
7: Distribuit de Independența Film.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A, iar astăzi Ancaniță, colega mea de la social media, s-a gândit să te întrebe, probabil a citit ea o carte care a plăcut mult sau ceva, ce carte ai citit recent fără oprire, pe nerăsuflate, fără să o mai lași din mână? Și de ce ți-a plăcut așa de mult acea carte? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Ce carte ai citit recent, fără oprire, pe nerăsuflate? Și de ce ți-a plăcut așa de mult? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce carte ai citit recent fără oprire, pe nerăsuflate, și de ce ți-a plăcut așa de mult că n-ai lăsat-o din mână până n-ai terminat-o. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris că a citit Țara cu un singur gras. Bună, băiatul cu pijamale în dungi, am citit-o într-o seară și o noapte. Harry Potter, Talismanele morții, a patra oară citită într-o singură zi, pentru că ador sentimentul de iubire și loialitate. Radu din București a citit Aventurile lui Habar n-am de ce mi-a plăcut așa de mult. Salut, cineva a citit Nevada de Zane Grey. Iar Alin din Măgurele ne scrie: salutare, Lucian, am citit recent Punk Requiem de Goran Mrakic. M-a captivat deoarece este un umor similar cu cel al lui Jaroslav Hašek în Schweig. De asemenea, vibe-ul este foarte similar cu cel în care am crescut eu la Mediaș și în care mi-am petrecut vacanțele din timpul liceului. Acum citesc O beție cuantică de același autor, Goran Mrakic. Așadar, ce carte ai citit recent fără oprire, pe nerăsuflate? Așa de bună era cartea. Și de ce ți-a plăcut așa de mult acea carte? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la același număr 0729001122, că poate o citim și noi. Altfel, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Alice Cooper, Hole, și apoi Minutul de Știri.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
5: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
5: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
7: Oameni reali, muzică reală.
5: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: The break's over. We're back on Rock FM.

0: 14 minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Transfăgărășanul ar putea fi deschis după 15 iunie. Drumarii lucrează la ultimele porțiuni cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește 2 metri. Sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă e închis din 20 octombrie. Atenționare pentru șoferii care circulă în zona rezervației biosferei Delta Dunării, unde broaștele țestoase se află în faza de depunere a ouălor și traversează des drumurile. Reprezentanții rezervației sfătuiesc să reducă viteza, să fie atenți la apariția reptilelor pe carosabil, mai ales dimineața și seara. A scăzut numărul de pasageri pe aeroporturile europene pentru prima oară din aprilie 2021, ca efect al războiului din Iran. Luna trecută, traficul de călători a coborât cu 0,7%. Cele mai afectate sunt aeroporturile din München, Frankfurt, Istanbul și Londra. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
2: Rock and talk all the way.

Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce carte ai citit recent fără oprire, pe nerăsuflate, și de ce ți-a plăcut așa de mult. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, încă citesc două cărți în paralel și îmi plac foarte mult, nu pot fără oprire, dar le citesc cu drag și abia aștept să văd ce se întâmplă mai departe. Eu sunt Ozi și jurnalul unui iubitor de fotbal, de regretatul Bogdan Sokol, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie că a citit Să nu vii în timp ce dorm, de Iulian Tănase. A citit-o o seară și o noapte. Salut, recent am citit Ceea ce ziua datorează nopții. Nu am putut lăsa cartea din mână. Am încercat după să văd și filmul, dar nu am mai putut. Salut, Lucian, am citit The Queen's Gambit, am văzut seria, filmul întâi, câteva episoade, am pus pauză și am citit cartea ca să pot relua seria, ne scrie Bogdan. Ultima carte citită pe nerăsuflate, A râs și tata, de Remus Boldea, captivantă, amuzantă, sensibilă. Ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut așa de mult? Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122, că poate o citim și noi.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut atât de mult acea carte. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că a citit Procesul de Kafka, Nemuritoare. Din fericire, în ultimul timp am citit numai cărți bune, dar aleg să menționez Când ești fericit, lovește primul, de Tatiana Țâbuleac, o proză crudă, dură, dar și poetică despre dezrădăcinare, despre soarta artistului visător. Personajele nu sunt eroi clasici, ci oameni profund vulnerabili, imperfecți și marcați de traumele anilor 90. Vă recomand cu drag, dacă tot e Bookfest, ne scrie o ascultătoare. Nu chiar pe nerăsuflate, dar cu multe semne de întrebare, am citit Ce ne facem cu atâția proști, scrisă de Teodor Paleologu, ne scrie Nelu din Reghin. Salut, Lucian Raimi din Târnăveni, acum citesc Ascultă și dă mai departe, de Berti Barbera, nu dintr-o răsuflare, dar mă bucur de ea pentru că aflu ce albume au consacrat marile grupuri și cântăreți rock. Altcineva ne scrie că a recitit pentru a treia oară Fericirea e un act de siguranță, scrisă de Răzvan Exarhu. N-ai cum să nu te distrezi, o recomand pentru bună dispoziție și când lucrurile merg prost. Ne salută Adrian. Ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut așa de mult? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Imediat la Rock FM, Faith No More, Billy Talent și apoi Metallica.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de

0: primul concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut atât de mult acea carte. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, am citit Flori pentru Argenon de Daniel Keyes, o carte ușoară, dar captivantă și bine scrisă, dar și Furtuna din Iad de Thomas Goodrich, o carte documentar pentru care ai nevoie de un stomac tare, ne scrie Leo din București. Altcineva ne scrie că a citit Pasta de fasole dulce, scrisă de Durian Sukegava, o carte minunată despre prietenie, pusă la încercare de prejudecățile societății. Asta ne-a scris Ana din Câmpul Lung Moldovenesc. Am recitit, de fapt, Breakfast at Tiffany's, personajul principal e fascinant, e foarte bine scrisă cartea și poate văzând și ecranizarea, un rol a jucat și dorul de Audrey Hepburn, eleganța acelor vremuri. Salutare, Lucian, la Q&A-ul zilei am citit pe nerăsuflate oarecum recent Patti Smith, Pe când eram doar niște puști, era pe lista unui book club la care mai ajung din când în când, da, book club-ul lui Dan Byron. Am citit cartea pentru istoria vieții autoarei alături de fotograful Robert Mapplethorpe pentru poveștile despre lumea punkului și boemei artistice din New York-ul anilor 70-80, clubul CBGB, Chelsea Hotel și altele. Acum, pe lângă Goran Mrakić, citesc Lilia Calancea, Hora înfometaților, o carte despre holodomorul, foametea din perioada stalinistă. La lansare, la autografe, îi spuneam autoarei despre migrația și foametea irlandeză cu un secol înainte și despre firaria de istorie, cum nu ne învață niciodată nimic, vorba piesei lui Byron, De ce să fie simplu. Așadar, ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut atât de mult acea carte? Scrie-ne în continuare sau trimite-ne mesaje vocale la același număr de WhatsApp 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Da, aici la Rock FM am ascultat Phoenix, care va cânta în prima seară a festivalului Bikers for Humanity Rockfest pe 18 iunie. Și pentru că Bikers for Humanity aniversează primii 10 ani, iar Bikers for Humanity Rockfest este la ediția aniversară de 5 ani, ei bine, v-au pregătit cu această ocazie 4 zile de festival între 18 și 21 iunie în locul știut tradițional la Brezoi, un eveniment prezentat de Cristian Hrubaru, îmi sună foarte cunoscut. Altfel, revenind la întrebarea Rock This Way de astăzi aici la Rock FM, ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce ți-a plăcut atât de mult acea carte? Am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie: Teodoros de Mircea Cărtărescu, cam grea, Liviu din Pitești. Altcineva ne scrie: Rachel Reid nu poate scrie în ritmul în care i-am citit tot, deci Heated Rivalry și All the Rest. Oana ne scrie: salutare, eu am terminat zilele trecute cartea lui Matthew Perry, Friends, iubiri și marele lucru teribil. În aproximativ o săptămână am devorat-o, ținând cont că am mai și trăit printre episoadele de lectură. Sfâșietoare pe alocuri, dar minunată, pentru că vorbește despre dependență din perspectiva cuiva care chiar a experimentat-o. Așadar, întrebarea Rock This Way de astăzi aici la Rock FM: ce carte ai citit recent pe nerăsuflate și de ce anume ți-a plăcut atât de mult acea carte? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Status Quo și apoi Minutul de Știri.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschide-ți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
4: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena arenelor romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii

0: Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: noaptea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
3: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
3: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan anunță la ora 18 numele premierului desemnat. Toate informațiile venite pe surse îl indică pe Eugen Tomac pentru șefia viitorului executiv. Partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, e nevoie de 233 de voturi în Parlament. Turcii de la Otokar vor prelua automecanica Media și Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. Unitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de circa 140.000 de metri pătrați. Otokar va produce în România vehicule blindate. Peste 700 de copii au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului declanșat de Rusia, a anunțat Volodymyr Zelensky. Ucraina comemorează anual pe 4 iunie minorii decedați în urma invaziei rusești. Rămânesc cu Lucian Boariu pe Rock FM.

La Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și rămâne așa cum am stabilit, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în Piața Constituției din București pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene, avem un nou proiect, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și de a cânta pe o scenă mare în fața unui public numeros. Așa că, dacă aveți o trupă, nu mai stați doar în sala de repetiții. Înscrieți-vă trupa pe site-ul chimaro.ro, acolo unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Iar trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupi lui Calancia. Așadar, Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro. Toate detaliile despre Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Morning Glory zice așa: principala cauza divorțului este căsătoria. Așa că haideți să nu contribuim la aceste statistici nu foarte fericite.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.
2: Uite cum crește rata națională de divorțuri. Avem vești proaste din 2023, adică semne erau.
3: Trebuia să le vedem.
2: Da. Băi, numărul de divorțuri în mediul urban e de 1,6 ori mai mare decât în mediul rural și...
3: Ai și mai multe distracții.
2: Da, cel puțin un copil la mijloc.
4: Băi, asta e nasol.
2: Da.
4: Foarte nasol.
2: Dar măcar oamenii lucrează echilibrat. În 41,6% dintre cazuri se pare că a fost vina ambilor soți. În 9,2% din cazuri vina soțului, 3,3% vina soției și 45,9% alte cauze. Adică tot soțul.
4: Bineînțeles.
2: Eu zic că tot soțul.
4: Da,
2: el trebuie să fie.
4: Ei,
2: băutura fiind alte soacră. Cauze.
3: Da.
2: Sau așa, da.
3: Sau soacra, da.
4: Da.
2: Deci, practic, odată cu asta observăm că românilor le crește rezistența și la insulină, dar și la sexul opus.
4: Uh-huh.
2: Da? Că de aici...
4: Da.
3: Asta înseamnă să e o familie tradițională.
2: Da. Merge până se strică. Genul ăsta, da.
4: Nu poate nu troncă.
3: Păi, dar oare ce s-a mai întâmplat cu propunerea legislativă legată de căsătoria determinată pe contract determinat? N-am mai auzit nimic.
4: Măi, nu cred eu că o să treacă așa ceva.
3: Nu. A fost așa un hype.
2: Să nu uităm totuși că există foarte mulți oameni care au mai trecut prin asta, care au reflectat asupra acestui eveniment și avem citate. Avem citate foarte frumoase, gen, nu știu, de la cineva care s-a numit Jack Benny. Cu siguranță nu mai e în viață după ce a scris tâmpenia asta. Soția mea și cu mine suntem împreună de 47 de ani, dar nu ne-am certat niciodată atât de urât încât să ne gândim la divorț. La crimă, da. La divorț, niciodată.
4: Da.
2: Deci, vezi, foarte asta înseamnă simpatici. Codependență.
4: Da. Entertainer american, domnul Jack Benny.
2: Mă rog. Diferența dintre divorț și despărțire este că despărțirea îi dă timp soțului să ascundă banii. A spus domnul nostru Johnny Carson, mare om de televiziune.
4: Da.
2: Singura dată când eu și nevastă mi-am avut juisare simultan a fost de la semnarea actelor de divorț. Stai urâtă.
4: E foarte urâtă. Zici și cine ca să...
2: Woody Allen.
4: Da.
2: Și mai era una foarte frumoasă de la domnul nostru Horațiu Mălăele. Am fost însurat de două ori, de ambele dăți am greșit. De prima soție m-am despărțit, cu a doua am rămas.
1: Morning Glory, Morning Glory. Suriori sunt frățiorii.
5: Kiss FM,
6: Magic FM
7: și Rock FM
8: aduc din nou
9: Chimaro
10: în Piața Constituției.
11: Când cele trei radiouri se unesc,
12: Bucureștiul devine
13: scena muzicii românești.
14: Pe 12, 13 și 14 iunie,
15: live
16: Teoros,
17: Mario,
18: Robin and the Backstabbers,
19: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
1: Smiley
8: și Trooper.
10: Chimaro,
18: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
19: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
20: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
21: Vinul festivalului Purcari.
22: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
23: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
24: Chimaro.
25: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
26: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
27: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te completă pe getin.ro.
4: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
5: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
9: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
9: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
9: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
15: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

avem și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El are astăzi invitate două trupe, Țapinari și Electric Humidity. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Game over!
9: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Vicky transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
10: Hai la festivalul tău, București!
11: Bucharest Design Festival.
10: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
11: Bucharest Design Festival.
10: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
11: amplificat de Rock FM.
10: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival.
10: Made of Bucharest, connected by design.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rock Fest.
14: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
15: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
14: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
15: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
16: Zile și nopți te invită la film.
17: I'm a devil, but I mean...
16: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
18: Somebody wants to brawl. Is that all you've got? I was pulling my punches.
16: Recomandat de Zile și Nopți.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
20: Let's get back to rock.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului noi lege a salarizării unitare. Sindicaliștii spun că e elaborat netransparent și nu asigură echitate pentru angajați. Legea a inflamat întreg sistemul bugetar și a dus la proteste. Ordonanța Seifi e constituțională. CCR a respins sesizarea depusă de peste 50 de deputați AUR, SOS și PACE, care au susținut că ordonanța conține dispoziții care nu au legătură cu programul European Safe. Mai precis, acest sistem ar fi legat nelegal de PNRR, de administrația publică locală și ar influența achizițiile publice și contractele aflate în derulare. Furnizorii de telefonie, internet, televiziune trebuie să-și anunțe în avans abonații când modifică tarifele. Precizarea convine în contextul anunțurilor recente despre modificarea tarifelor la aceste servicii. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

0: și Nemo. Cu asta începem Rock Driver-ul de astăzi și cu o veste bună, sper eu, pentru cei care sunt deranjați, mai ales noaptea, de zgomotul motocicletelor. Citam astăzi despre o campanie inițiată de Moto Mușatini RC Roman, Rider Club, de aici vine RC. Nu tura motorul în oraș. Mie mi s-a părut foarte, foarte interesantă campania asta. Sunt întru totul de acord cu ce se întâmplă în campania asta. Zgomotul tău durează câteva secunde, dar ura lor rămâne. Pentru că oamenii așa fac. De obicei ne bagă pe toți în aceeași oală. Toți motocicliștii, toți aia care bârie mașinile de curse și așa mai departe. De data asta aș vrea să stau de vorbă cu Ionel Grecu, dacă zic bine, președintele Moto Mușatini. Roman, salutare, Ionel.
1: Salut, Cristi, mulțumesc de invitație.
0: Domnule, jos pălăria pentru inițiativă. Am văzut că a fost preluat afișul postat de voi, de foarte multe cluburi moto, de comunități din întreaga țară. De la ce te-ai luat? Că eu mi-imaginam că orașul Roman e un orășel micuț, liniștit, așa, dar și voi aveți o comunitate moto destul de puternică. Și cum în fiecare comunitate există și cocalari sau nesimțiți, bănuiesc că și la Focșan, la mine, și la tine, la Roman, și în București, și cam peste tot, ar trebui cumva să-i avertizăm că sunt anumite lucruri care nu se fac. Chiar dacă ai o motocicletă frumoasă, chiar dacă ești tu șmecher în costumul tău de piele și dai bine la gagici, anumite lucruri chiar nu se fac. De la ce v-ați luat? De la zgomotul din Roman?
1: Nu, postarea a plecat ca un mesaj pentru pușii de la mine din Roman. Fix pentru ei. Nu am treabă cu alte orașe, poate alte orașe sunt mai liniștite. În primul rând, n-aș vrea să fiu înțeles greșit.
0: Așa.
1: De către copiii ăștia. Chiar îi iubesc, chiar îi respect, dar sunt o generație foarte ok, dar ei trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte comunitatea de unde trăiesc ei.
0: Da, să știi că am văzut și am ripostat atunci, verbal desigur, când un pușt pe o sportivă. Da, nu e neapărat că e vorba de un puști. Poate fi și un motociclist cu părul cărunt să fie idiot, se întâmplă. A bărit o nenorocire de motocicletă la 2 metri de o mamă cu un copil în landou, copilul dormea, care copil evident s-a speriat, exact. Și probabil că plânge și în ziua de astăzi. Am țipat după puștiul ăla, dar cred că fără efect. Și nu pot să spun pe radio ce am spus atunci, dar mă rog. Așa, și zi-mi acolo în Roman ce
1: să... Eu în glumă îi spun mici teroriști, pentru că bărâi și fug. Frate, dacă tot ești tu cu sânge instalate, stai până la capăt, nu este ok. Nu, din partea lor, ai bărit, ai fugit, nu.
0: Nu, stai să-ți iei și bătaie de la trecători, adică dacă tot ești smart 2, nu? Cam asta.
1: Eu aș vrea ca oamenii să ne iubească și pe noi și motociclete, nu să ne urască. Uite, au venit și ea, iar pocnești motociclete, ceva de genul ăsta. Iar la noi, la Roman, am avut alături și sunt băieții de la rutier.
0: Da, da.
1: Ne plac, nu ne plac, să alături de noi la Roman. Chiar mă bucur chestia asta. Și am făcut numeroase, hai să le zic, adunări, unde ne-am invitat și pe noi și puștii. Și ca să vezi, n-au venit niciodată ei. Niciodată.
0: Da, da, repet, nu e vorba doar de puștani aici. E vorba de motocicliști care nu dau doi bani pe liniștea celor din jur sau pe drepturile din jur. Că nu vreau să punem într-o lumină rea motocicliștii tineri. Doamne ferește, pentru că eu îți mărturisesc.
1: Am cunoscut
0: o mulțime de motocicliști tineri destul de responsabili, destul de respectuoși în trafic, așa că nu vreau să-i băgăm pe toți în aceeași oală, așa cum și noi avem pretenția, noi motocicliști în general, să nu fim băgați în aceeași oală. Și de-aia spun că mesajul vostru este foarte, foarte frumos și foarte de impact. Uite, când turezi motorul la maximum între blocuri, nu demonstrezi putere. Tot ce lași în urmă este poate un copil trezit din somn, plângând, poate un bătrân speriat și aproape sigur o comunitate care învață să ne urască pe toți la grămadă. Fii un exemplu de respectat pe asfalt, fă-i pe oameni să iubească motocicletele și motocicliștii, nu să ne urască. Adevărata pasiune se simte, nu se urlă. Asfalt uscat și drumuri bune. Foarte frumos, te felicit, îmi pare bine.
1: Mulțumesc.
0: Că foarte multe cluburi din România au dat share postării tale, inclusiv eu, care nu fac parte dintr-un club și sunt bucuros. Gândește-te la cei din jur, respectă liniștea, fii un șofer responsabil, e un afiș foarte bine făcut, chiar dacă ai făcut cu AIU, e de impact. E de impact, până la urmă, asta e tot ce contează. Păi, eu știu, sper să aibă ecou această campanie lansată de voi, Ionel, și să ne întâlnim cu bine la evenimente. Uite, în weekendul ăsta la Delta Fest, la Tulcea, poate ne vedem acolo și mai discutăm.
1: Da, mulțumesc mult și mult succes în tot ceea ce faci.
0: Asfaltul uscat, pa!
1: Mulțumesc și ție la fel, mulțumesc!

0: da, unul dintre cei mai mari răzvrătiți ai muzicii rock. Domnul Iggy Pop aici în Rock Driver de Passenger. Între timp aflu că melodia Choke Me a Alexandre Căpitănescu a depășit 10 milioane de ascultări pe Spotify. Asta se întâmplă la doar 2 săptămâni după ce a adus Țării Noastre cel mai bun rezultat acolo la Eurovision din 2010 încoace. Piesa a depășit, conform news.ro, 8 milioane de ascultări în luna în care a avut loc concursul, dovedind în felul ăsta popularitatea melodiei în rândul publicului european și nu numai. Da, vă fac o promisiune că în perioada următoare Choke Me, piesa Alexandrei Căpitănescu, se va auzi destul de des aici, în programele Rock FM. Imediat ne întoarcem cu muzici frumoase la 16 și 30 de minute. Îi avem pe Țapinari în direct la Rock Driver.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Cântă cu mine dacă...

0: de Ace. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Talta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. Inclus prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Cold Harbit și Jet aici în Rock Drive 16 și fix 30 de minute, așa cum am spus, la ora asta musafir primul rând, pentru că și ora viitoare să avem un alt rând de musafiri cu altă marfă. De data asta marfa e expusă de băieții de la Țapinari. Salutare Cosmin Covei și Adi Tănase, salutare! Vino mai aproape, Adi, de microfon.
1: Salutare, salutare, intelectuali. Dar chiar, mă,
0: mi-a fost dor de salutul ăsta. Stimați intelectuali, da. Îți aparține. Îți aparține foarte frumos. Și vouă vă aparține vinilul ăsta pe care l-ați adus aici la Rock FM și pe care l-am primit de pomană Boda Proste. Să vă dea Dumnezeu like. Iubirea adevărată se cheamă Țapinarii. Al câtelea e?
1: Al doilea.
0: Al doilea, nu? De cât? Dar voi cântați de foarte mult timp.
1: Cântăm de foarte mult timp. Pe primul l-am făcut la aniversarea de 20 de ani. Acum ne pregătim de aniversarea de 25 de ani și lansăm al doilea vinil. Până la mare aniversare din toamnă de la Quantic, lansăm vinilul mâine întru.
0: Mâine întru. Dar stai așa că vinilul ăsta e un soi de struță cămilă, cu struță cămilă cu mai multe, așa, adică și piese vechi, dar și piese noi, că de obicei când se scoate un vinil, se scoate un fel de best-of sau un album nou-nouț, dar nu și și.
1: Așa este.
0: Dar la voi cum totul e...
1: Bugetul este cum este. Cum banii nu sunt o problemă, ne permitem artificii de genul. Avem și câteva piese noi care n-au apărut pe niciun alt material.
0: Care sunt alea? Ia, din minte, așa.
1: Din minte. Din vina ta.
0: Să uită unul la alt.
1: Din vina ta este una dintre ele. Banii nu sunt o problemă, așa. Este al doilea cântec. Trompeta.
2: Fii cuvinte.
1: Trompeta, așa. Și avem și două proiecte solo. Tănase a făcut cântecul Fii cuvinte cu 2i pentru stimați intelectuali, care a apărut pe YouTube-ul lui, pe Adrian Tănase, și eu am făcut Regele la folk, care îi place foarte mult domnului Cristi Dumitrașcu, pe care nu-l nominalizăm acum.
0: Îl nominalizăm, e aici de față și da, e la vocea 4, ăsta, la piesa 4.
2: El a crezut că e despre el.
1: Da, i-a plăcut foarte mult că a crezut că e despre
2: el. S-a identificat.
0: A, dacă tot am adus vorba și aici de față și putem să-l bârfim, da. Mâine are la Arad eveniment.
1: Are la Arad, de-aia n-ajunge la noi, pentru că are festivalul Folk Maris la Arad, dar și are revanșa data viitoare.
0: Data viitoare. Voi aveți invitat special mâine întru?
1: Nu. Suntem doar noi, e o întâlnire între prieteni în care ne lăudăm cu vinilul, ne lăudăm cu noile tricouri, că avem în sfârșit și tricouri noi.
0: Am văzut că mi-ați adus și mie șase bucăți. Nu mi-ați adus nimic, ați venit cu mâna în...
1: Pentru că mâine vin direct acolo. Haide că știi că mereu...
0: Știu, da. Dar am spus înainte.
1: Să ne alinți.
0: Da.
1: Așa. Ne lăudăm cu chestiile astea și așteptăm să le și cântăm oamenilor undeva pe la 9.
0: Da. Adi, ia spune și mie unde cântați în vara asta. Că am înțeles de la Cosmin care vorbește numai el.
2: Da, așa e.
0: Așa e. E păcat,
2: 25 de ani de Țapinari, 25 de ani l-am suportat. O să iau premiul Nobel pentru pace pentru asta.
1: Înaintea lui FIFA.
2: Donald.
1: Oferit de FIFA.
2: Așa. Păi avem acum, mâine avem la Tru, avem lansarea. Și după aia mergem la Sibiu să ne desfătăm în lavandă la Sibiu.
0: Da, frumos.
2: Și după aia ce mai era? Pe 12.
0: Știu că aveți și pe la motocicliști undeva și pe la Wild Festival.
2: După aia la Timișoara pe 13.
0: Așa,
2: în
0: și?
2: În spatele casei.
1: Sunt foarte multe. Pe 21 suntem din nou la Lavanda Fest la Brașov. Sunt multe și toate sunt anunțate pe pagina oficială, pe Țapinari oficial, și cum ai spus tu, Dumnezeu să ne ajute și să ne dea cât un like de fiecare...
0: Da.
1: Nu, am zis câte 3 like-uri de fiecare om, pentru că fiecare om are un cont adevărat și 2 false. Să ne reținem lucrurile
0: acestea. Eu am
2: prea multe adevărate.
0: Da, și eu.
1: Dar apropo de moto, vom fi, anunțăm repede festurile moto pe care le știm. Vom fi la Blue Nights la Vaslui.
0: Așa.
1: Vom fi la Wild Experience, la Corbu de Harghita. Vom fi și la Iubim Dorot, se reface gașca și se refac festivalurile Iubim Dorot.
0: Asta e mișto, e un anunț în premieră, da, și da. Aștepta să mă anunțe chiar băieții de la Freeriders, da. Da, mă rog, un zvon am auzit că trăiește pe planeta asta, dar mă bucur că e o veste foarte bună. Așa, și...
1: Multe festuri sunt. Avem în vară o vară plină și ne bucură foarte mult lucrul acesta și pe toate le considerăm concerte de suflet de 25 de ani cu lansare de vinil. Ce să zic, abia așteptăm să vină vara să ne mai oprim.
0: Da, foarte frumos. La mulți ani. Acum cu tot dragul, la mulți ani. Ați ajuns, sper, unde v-ați dorit acum 25 de ani și suntem convinși că mai e loc. E loc și de mai bine. E ciudat ca două persoane să se suporte atâta timp fără să se certe.
2: Ne vedem rar.
0: Vă vedeți rar, numai la concerte.
2: Doar când avem concerte.
1: Acum că sunt concerte mai multe, da, într-adevăr începe să se simtă un pic de tensiune. Uite, apropo că e fratele Cristi aici, Dumitrașcu. Să nu uităm concertele pe care le vom face împreună și vor fi prezentate de el. Vom fi din nou la Ipotești pe 22 august, vom fi din nou la Costinești, la White Horse, la frații de la White Horse, la final de august.
0: Da, în orice caz, cine vrea să vă vadă și mai ales să vă cumpere merchandise-ul și acum frumusețea asta de vinil, ar trebui să intre pe Instagram-ul vostru, pe Facebook-ul vostru și dacă vor muzicile de la voi, atunci pe YouTube-ul Țapinarii și pe YouTube-ul fiecăruia în parte, că am înțeles că vă ocupați și de chestiuni mai de suflet, mai proprii, mai nu știu cum să le spun. Da. Hai să cântăm acum ceva. Că v-am rugat să veniți cu chitara. Mie îmi place când veniți voi la Rock FM să veniți cu chitara, că așa de piese tot punem, avem.
1: Da, o duc parcă... Cristi, mulțumim, că o mereu pe lui, da.
0: Altfel se simte, știi, când omul vine acum de la serviciu, se duce spre casă, ia să-mi cânte, bă, și mie cine
1: mă, și să se gândească el așa, mă, dacă oamenii ăștia fac 25 de ani de muzică, oare câți ani ori avea ei, mă? Ori avea peste 40, ori fi în criză, n-or fi în criză. Bun, hai să vedem ce-i cu ei.
0: Bine punctat, hai să vedem. Skin.

0: Becaia!
1: De fiecare!
2: Bravo! Bravo!
1: Mulțumim!
2: Zapidari, nu uitați, mâine lansare într-un club de la ora 18, să fie acolo.
1: 18
2: și ceva.
1: Nu, pe la 20. Să vină mai devreme, dar noi mai devreme de 9 nu începem și nu uitați că ne vedem și la concert mare aniversar, de data aceasta 2-in-1 concert aniversar cu lansare de vinil, Timișoara, 13 iunie, în spatele casei, acolo la prietenii de la FIT. Ne vedem sâmbăta viitoare și mulțumim lui Cristi de la Folk Bun că, uite, piesa pe care am cântat-o a fost o perioadă și promo jingle Folk Bun.
2: Gata,
1: și
2: mamă, ce-ți mai place să vorbești la radio. Hai, pa, baftă mâine, pa! Rock Driver cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

0: Pedro și Eaton Alive aici în Rock Driver. Zi importantă astăzi în politica românească. UDMR ședință mâine pentru a lua decizia privind susținerea unui nou executiv. Liderul Uniunii Kelemen Hunor a avut o ultimă discuție cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Alina Ana.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifonică Floră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus, Cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euroministori

0: Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Am mers și mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
0: Recomandat de Rock FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: ora 17 avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, UDMR ședință mâine. Despre susținerea unui nou guvern, liderul Kelemen Honor a avut o ultimă discuție cu președintele Nicu Șordan la Cotroceni. UDMR crede că un guvern cu premier tehnocrat și miniștri politici e o soluție mai proastă decât un guvern tehnocrat în întregul său. Șeful statului va anunța peste o oră numele premierului desemnat. 2 milioane de euro, atât au găsit anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci la percheziții. Ei au mers cu o mașină de numărat bani la locuința cântărețului de muzică populară și fostului preot. Pomohaci a fost reținut sub acuzația că a întreținut relații sexuale cu băieți minori. Rețea de traficanți de droguri care vindeau la petreceri și în cluburile din București destructurată. Gruparea viza clienți tineri și foarte tineri cu venituri peste medie, a anunțat poliția. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Cry, Soldier Cry și Udo Dirkschneider, cândva solistul grupului Accept, care grup Accept aniversează anul acesta 50 de ani de activitate prin lansarea albumului Teutonic Titans 1976-2026, un proiect aniversar care reunește peste 50 de invitați din lumea rock și metal. Primul extras promovat este o versiune senzațională a piesei Fast as a Shark, înregistrată alături de Phil Anselmo de la Pantera, Kirk Hammett de la Metallica și Mickey D de la Scorpion și Billy Sheehan de la formația Mr. Big. Da, trupa e în continuare condusă cu mână de fier, aș putea spune, de către chitaristul Ulf Hoffmann, care cândva ne-a vizitat aici la Rock FM, iar formația a ales să celebreze momentul printr-o serie de colaborări care traversează generații de subgenuri ale muzicii grele. Găsiți un articol pe tema asta pe site-ul nostru pe rockfm.ro și evident piesa cu tot cu clip Fast as a Shark. Cristi Hrubaru sunt, salutare în ora a doua de Rock Driver la ora 16:30. Din nou Musafir, de data asta avem de-a face cu noua formulă Electric Humidity.

0: Proclaimers aici în Rock Driver. Doamne, am citit și mi-a făcut semnul crucii pe ziare.com. O fetiță a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria în timp ce familia se întorcea din Spania în România. Cazul a fost prezentat pe grupul Facebook Voluntari din Europa de către o româncă. Fetița nu avea niciun act asupra ei, iar poliția din Ungaria a fost imediat anunțată. Din fericire, cazul s-a încheiat cu bine, iar părinții au fost găsiți. Da, asta e pe locul 2 după uitatul coșului cu bebeluși deasupra mașinii în timp ce părinții așează lucrurile în portbagaj la plecarea din supermarket. Sunt o mulțime de filmulețe pe YouTube în sensul ăsta. Unele fake, într-adevăr, dar altele, să știți că sunt reale, cu părinți care pleacă copilul pe cupola mașinii. Pe locul 3 aș pune părinții care își uită copiii la grădiniță, că, na, s-au luat cu treaba. N-am bățit de astea cât era fiica mea mică, dar să știți că nu bag mâna în foc, că nu pățesc când voi avea nepoți. Așa că ochii pe copii. Bill Haley and his comments. See you later, alligator. Imediat.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardio miopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: The break's over. Ready to rock?
10: Tune it up.
11: See you later, alligator.

0: cum să ne recunoașteți? Ansamblu vocal instrumental New Radicals aici în Rock Driver, 17:26. Mi-a atras cineva atenția că la începutul acestei ore am zis că la 16:30 am pe Electric Humidity. Probabil că sunt defazat. Probabil că e de la vremea asta care stă să vie, sau probabil că de la prezența încântătoare a unei găști pe care n-am mai văzut-o de mult și acum a venit în formulă îmbunătățită, aș putea, pentru care, ca să zic, Electric Humidity în direct la Rock Driver. Bună ziua!
1: Salut Rock FM!
0: Salut Rock FM! Da, ați auzit bine, e și o voce feminină la Electric Humidity, băieții ăștia care cântă din 2021 sau 2020, că am auzit că te-ai făcut de rușine la alt post de radio.
2: Oficial, nu mai știi, așa,
0: nu
2: 2021.
0: Mai știi când ai început.
2: Nu mai știam. Și da. Cu vârsta.
0: Și cu vârsta, da.
2: Și cu concertele.
0: Ținem berea. Raluca, nou angaj, că eu te-am cunoscut mai bine weekendul ăsta, weekendul trecut la o nuntă.
1: Desigur, a fost și o coincidență, nu m-aș fi da, m-am gândit.
0: Nici eu. Ce să caut eu la o nuntă de motocicliști, la Constanța, la prietenul Moldo? Ce să caut eu acolo? Doamne ferește! M-a mai întrebat cineva acum pe vremuri, eram la concert la Aerosmith, singura dată când a venit Aerosmith în România, și a venit o reporteriță de asta tânără, eram cu părul până la fund, eram... mă știa de la cronică, domnul Hrubaru, dumneavoastră aici? Zic, nu, am venit cu fiica mea, las cu aștept la aici.
1: Da. S-au aliniat astrele, aș putea spune.
0: Și vreau să vă spun că nebuna asta mică acolo la nuntă și-a început programul, că a avut și ea câteva piese cu Painkiller de la Judas Priest la nuntă. Deci a fost, Jesus Christ.
1: A
0: deci,
1: fost...
0: Făcea soacra mică, ziceai că are Parkinson.
1: Da, și mireasa ce prezență a avut într-o astfel de
0: mireasa, nuntă. Mireasa, dar stai puțin.
1: Prima dată când am venit la genul acesta de nuntă cu tematica asta, așa rock.
0: Păi stai mă, oamenii respiră rock și motocicletă.
1: Foarte
0: cum
1: frumos.
0: Respirăm noi aer, pur și simplu. Da. Și sunt și, culmea, organizatorii
1: Odyssey. Și știu să se distreze.
0: Și știu să se distreze. Comunitatea moto știe să se distreze. Hai să vorbim despre voi acum. Pavel Chihai, Raluca Moldoveanu, Gabriel Subtiric aici în stânga. Salutare, Gabriel.
3: Salut, salut.
0: Teodor Iva, am zis bine, chitară solo.
3: Da, da, vă salut și eu.
0: Subțirelul care se cheamă Subțirică e basist și vocal. Și Adrian Marian, care n-are nimic împotrivă să fie la muncă acum, nu o să fie la emisiune, nici nu mai aveam prea multe scaune în studio aici. Așa că, Adrian, bine că ai rămas la muncă. Și nici șerbet și prăjiturele prea multe nu avem. Adică, na, și toboșarii sunt pofticioși.
2: Sarea și pâinea Moldovei.
0: Bun, sarea și pâinea Moldovei. Pavel, care este veteranul Electric Humidity. Practic, tu ai început formația asta.
2: Adi a început și am intrat imediat după. Da, cumva.
0: Atunci, adică în 2020 fost... sau 2021 nu vom ști niciodată.
2: Nu o să mai aflăm niciodată.
0: Așa, și s-a întâmplat să aveți niște cântări. Eu v-am văzut la treabă, chiar și anul trecut la Odyssey, acolo la Malul Mării. Ați făcut o figură foarte frumoasă, dar eu am așa un feeling că Raluca aduce plusul ăla de care probabil aveați nevoie. V-ați gândit mult până să aduceți o gagică în formație?
2: Da, noi am stat în audiții, cred că peste o lună de zile.
0: Dar erați fierți pe fată sau solist?
2: Am zis, dacă noi teoretic un tip am fi vrut, dar am zis, dacă vine cineva și ne rupe cămașele pe noi,
0: așa.
2: Ceea ce s-a și întâmplat metaforic,
1: vocal vorbind, da, bineînțeles.
0: Da.
1: Am schimbat așa cumva, o să spun, am dat o nouă nuanță pieselor. Și nu m-aș fi așteptat nici eu și nici ei nu cred că s-au gândit la asta. În momentul în care cântam, cumva toate fuzionau. Suna foarte bine, au ieșit din prima, ei sunt foarte talentați, percep repede ce au de făcut, nu trebuie să lucrez cu ei foarte, nu e dificil să lucrez cu ei. Și în același timp eu, care mă mulesc foarte ușor pe genuri și pe orice tip de, nu știu, registru vocal, a fost foarte frumos. Mi-a plăcut și am rezonat din prima și am zis, băieți, cred că asta este... va fi un, sper
0: noua,
1: eu, un fenomen.
0: Noua familie. Noua familie, da.
1: Da, un
0: tu vii din Slobozia, aici în București.
1: M-am mutat aici definitiv.
0: Ai cântat acolo în orașul natal sau ai cântat și în București înainte să ajungi la Electric Humidity?
1: Da, eu am cântat în diferite locuri, mai ales la concursuri televizate, dacă pot spune.
0: Poți spune,
1: la Vocea României, în final am obținut locul 3. Da, mi-au spus că m-au votat și m-au urmărit.
0: Mișto.
1: Și nu doar atât, la Superstar, Provocarea Starilor, X Factor, Next Star, în diferiți în diferite perioade în diferiți ani.
0: Și ce n-a mers rău?
1: Ce a mers rău?
0: Nu, ce n-a mers acolo? Dar n-ai ajuns... nu știu, campioană.
1: Ce
0: sau...
1: a fost de ce a ținut de mine, eu am dus până la sfârșit cu succes. Eu sunt mândră și mulțumită de performanțele mele de-a lungul anilor.
0: Așa.
1: Ce nu a funcționat acum, să spun, probabil ghinion de șansă. N-am avut norocul, probabil nici persoanele potrivite să remarce la acel moment despre aha, ce este vorba, ceea ce mă privește pe mine ca artist. Probabil nu. Sunt foarte multe, e multă competiție, oamenii sunt foarte egoiști, cred eu, în sensul în care pentru ei cariera este, nu știu, sunt mai individualiști. Asta îi interesează, să aibă fiecare succes, dar fără să se gândească și la potențialele, viitoarele staruri care pot să...
2: Da. Da,
1: urmeze în România,
2: bună,
1: da.
0: Da, mă,
1: dar eu am încercat
0: că...
1: printre oameni, am cunoscut bine și oameni frumoși și oameni cu care am colaborat o perioadă de timp, mai mult sau mai puțin. Am învățat lucruri de asemenea de la acești oameni și despre voce și despre cum se simte muzica, cum se cântă.
0: Bravo, foarte bine. Lasă că bunul ți-l așează așa cum trebuie și o să vezi că o să faci o figură frumoasă cu Electric Humidity, unde Teodor nu spune nimic pentru că ei, chitariștii solo, sunt în treaba lor acolo.
3: Poți să confirm.
0: Tu când ai venit, Teodor, în formație?
3: Nici eu nu mai știu exact când am venit în formație. Mi se pare că în 2023 mai știu.
2: Cred că atunci, da.
4: Zic eu în iunie 2023, la o lună jumătate înainte să intru.
0: Uite, Gabi, cine știe, Gabi în, în afară de Gabi, toți ar trebui să vă tatuați ziua și anul în care ați venit în formație. Pentru că, băi, ne faci într-o rușine la radio aici. Da, hai să ne mai spună tot Adrian ce se întâmplă pe data de 6, sâmbătă, în Quantic, nu? Parcă pe 6.
2: 6, da, 6.
0: Da. Păi el nu l-ați anunțat că are concert, că se uite la mine ca broasca la sudură, așa se zice. Bine, hai, lasă-l pe Pavel, că el pare că e mai intens.
2: Da, ne-a luat Kempes să încingem un pic atmosfera la Quantic și vă așteptăm un număr cât mai mare. O să avem un moment relativ scurt, undeva o jumătate de oră, dar total destulă pentru a declanșa un mic tremur.
1: Cine așa de pe tort, așa aș putea să spun?
0: Da. Eu v-am adus aici în radio pentru că vă urmăresc de la bunurile voastre începuturi. Ne-am mai întâlnit și pe scenele patriei. Mă bucur de această schimbare, sincer. Sunt foarte puține voci feminine în rockul românesc din punctul meu de vedere. Ori fie ele multe, dar cele care exprimă ceva sunt foarte puține. Fapt pentru care de-aia am vrut să știe lumea că s-a schimbat ceva la Electric Humidity și s-a schimbat în bine din punctul meu de vedere. Din păcate, până în momentul de față, pentru că treaba a fost din scurt, nu există o înregistrare oficială.
2: Da.
0: Dar am furat ceva de la voi, din sala de repetiție.
1: O mostră, da.
0: O mostră, da. Un mic demo și dacă vreți mai mult, mergeți în Quantic sâmbătă să-i vedeți și pe Campus și pe Electric Humidity la treabă în exercițiul funcțiunii. Acum ascultăm un fragment dintr-o piesă la sala de repetiție, cam una dintre primele piese pe care le-ai tras tu, Raluca, cu Electric Humidity. Da?
1: De ce
0: te râzi, mă?
1: Eu nu râd neapărat, e mai mult emoția pe care o simt în acest moment.
0: Că ascultă mama, da. Mama Raluca-i, să știți că Raluca, dar nu spune la radio că ai fumat în fața radioului, că e păcat. Da, hai să
1: mama
0: ascultă.
1: Știe că nu, era asta o problemă.
0: Nu, n-ai fumat, Doamne ferește, am fost așa la mișto. Pa și baftă! Aveți grijă!

0: domnul Chris Stapleton și White Horse aici în Rock Driver. Ia să vezi cum vine noul premier Salvator Călare pe un calar, desigur. Președintele Nicușor Dan anunță din moment în moment numele premierului desemnat. Toate informațiile venite pe surse îl indică pe Eugen Tomac pentru șefia viitorului executiv. Partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului. Avem mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Alina Anea. Rămâneți cu Rock FM.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată. Să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
4: Deci

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: We'll be back soon with another rock tune.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Master Spaß?
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
5: Sunt asti fămleți, numai?
0: Oglinzi numărul 3
4: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
0: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
4: Oglinzi numărul 3 din 29 mai la cinema.
0: Distribuit de Independența Film.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: îl indică pe Eugen Tomac pentru șefia viitorului executiv. Acesta este europarlamentar și consilier onorific al șefului statului. Partidele parlamentare pregătesc ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea cabinetului. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Taxa de pod la Giurgiu Ruse se va putea plăti și electronic din 15 iunie. Șoferii care aleg această modalitate vor avea benzi dedicate cu barieră, anunță autoritățile. Transfăgărășanul ar putea fi deschis din a doua parte a lunii. Drumarii lucrează la ultimele porțiuni cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește 2 metri. Sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă e închis încă din 20 octombrie. Ministrul interimar al muncii insistă, niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a noii legi a salarizării. Dragoș Pâslaru recunoaște însă că proiectul conține unele lacune și va fi îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale. Declarațiile vin în timp ce România e blocată de protestele angajaților din sectorul public. Stimulentele pentru persoane cu dizabilități achitate și mâine se plătesc 500 de lei pentru mai 2024 plus o diferență din aprilie, a anunțat șefa Direcției Economice din Primăria București, Emanuela Jugureanu. Sumele trebuiau virate până la finele lunii mai. Întârzierea a fost generată de o problemă tehnică. Cod galben de inundații pe râuri din Oltenia și Muntenia. Atenționarea hidrologilor e valabilă până mâine dimineață pe Argeș, Jiu, Olt, Vedea și Ialomița. Ungaria confirmă descoperirea primului focar de peste porcină africană la porci domestici. Autoritățile locale au ordonat sacrificarea 3.000 de animale dintr-o fermă din satul Valoi din nord-estul țării. Virusul pestei porcine africane e inofensiv pentru oameni, dar extrem de contagios și mortal pentru porci. Și datele meteo de la Morchest, mâine ploi în sudul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 în capitală. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
1: Don't be a cocalar. Be nice, driver.

0: Personal Jesus, Marilyn Manson, depeșat de ocazie și un personaj unic în peisajul rock, așa cum unic, precum albastrul de Voroneț și domnul nostru Răzvan Exarhu. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Meciul declarațiilor, hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, sunt cam uși în notători. Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
2: Adrian Sârbu se luptă astăzi cu Lia Olguța Vasilescu. Practic de Olteni.
3: Da, Sârbu, și
2: da, da, da, are rădăcini oltenești.
4: Da, și început
2: cam
4: de meci
2: brașoveni de altfel. Eu susțin, zice domnul Adrian Sârbu, eu susțin înființarea Partidului Copiilor în România. Ei sunt singurii care își pot reprezenta interesele la nivel politic. Și Lia Olguța Vasilescu a spus, în principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
3: În principiu, în mare.
2: În, da.
3: Da.
4: În general.
3: În general, exact. Da. Cât de cât.
2: Da, în sensul ăsta. Deci, ne-am mai lămurit cu aceste aspecte. Și să nu... Nu știu, acum vă lăsăm să votați pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram, pe astea. Cine credeți că ar putea să fie câștigătorul acestui meci al declarațiilor?
3: La puncte.
2: Da?
3: La puncte, câștigătorul,
2: da, da, da,
3: la puncte.
1: Morning Glory, Morning Glory, ce sărată e apa mării.
0: Da, Morning Glory, Morning Glory, avem din nou premier, Don't Worry, cu amănunte Alina Anea.
5: Bună seara, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. De altfel, nu este o surpriză, pentru că toate informațiile venite pe surse îl indicau pe acesta pentru șefia viitorului executiv. Partidele parlamentare pregătesc acum ședințe pentru a lua o decizie referitoare la susținerea noului cabinet. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

0: și Liza. Băieți și fete, asta e șansa voastră. Vă reamintesc, la Chimaro vă puteți expune marfa cu ghilimelele de rigoare în fața mii și mii de oameni. 3 radio, 3 zile și 3 scene. Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la Chimaro în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. Pe lângă concertele de pe cele 3 scene avem un nou proiect, Chimaro Open Stage. Este inițiativa prin care festivalul Chimaro oferă trupelor noi șansa de a fi văzute și, evident, de a cânta pe scena aia mare în fața unui public numeros. Așa că dacă aveți o formație, nu mai stați în sala de repetiții, înscrieți-vă trupa pe chimaro.ro, unde trebuie să trimiteți un live video cu formația voastră. Trupele câștigătoare vor fi alese chiar de către artiștii Chimaro, printre care se află anul acesta Robin and the Backstabbers, Lupi lui Calancia și Trooper. Chimaro Open Stage dă șansa trupei voastre să cânte pe o scenă importantă la festivalul Chimaro. Toate detaliile sunt de găsit pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Baftă!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancia,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
6: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Commercials out.

Money Talks. În cazul domnului David Beckham nu mai e de mult vorba despre bani, e vorba despre performanță, despre glorie și despre pacea sufletească. Fostul fotbalist David Beckham, conform news.ro, va avea propria sta pe celebrul Walk of Fame de pe Hollywood Boulevard. Ceremonia va avea loc pe 12 iunie, în timpul Cupei Mondiale din America de Nord. Rolul lui David Beckham în creșterea popularității fotbalului în Statele Unite și influența sa de durată în sport, divertisment și cultură mondială fac acest omagiu să fie deosebit de semnificativ, se arată într-un comunicat. Eu cred că o să fie pe partea stângă când te duci încolo, ca și ai la el pe Anglia. Da, e unul dintre fotbaliștii mei preferați din toate timpurile, îl urmăresc aproape zilnic pe Instagram. Astăzi, de exemplu, l-am văzut scoțând 3 ouă dintr-un cuibar, că îi place foarte mult la țară. Excuse me, la ranch.

0: Fix pe 4 iunie 1983, Police începea dominația de 3 săptămâni pe cea mai înaltă poziție din topul britanic al single-urilor. Uite, fix cu piesa asta, Every Breath You Take. În 84, la premiile Grammy, Police câștiga la categoria Best Pop Performance, iar Every Breath You Take câștiga categoria Song of the Year. Cam atât pentru astăzi cu rock-driverul Cristi Hurbaru. Sunt să aveți seară frumoasă, ne auzim mâine de la 16. Pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
9: Teoros,
10: Mario,
11: Robin and the Backstabbers,
12: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
14: Lupi lui Calancea,
15: Bere Gratis,
16: Smiley
17: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
18: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
19: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
20: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata, la achiziția a două produse, și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
24: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
25: Cântă cu mine dacă...
24: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
26: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
27: Bilete pe getin.ro.
28: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
29: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
30: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
29: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
31: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
0: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
32: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
33: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.

0: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: You heard the ads. Now hear the rock.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Leakey transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Goodbye!
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
0: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Climaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Climaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe climaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Climaro. Ne vedem pe scenă!
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Hohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Yes!
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Festivalul tău, București, începe Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
6: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
9: Oglinzi numărul 3
8: este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
9: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
8: Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema.
9: Distribuit de Independența Film.
10: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
10: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
10: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devine un membru Hot News Premium.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Commercials left.

0: It rocks.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
9: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
9: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
9: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: nenorocire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
1: Chel total, pentru că meriți.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Game over! Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Dave Wilkie transformă lectura în super distracție pentru copii de peste 7 ani. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest. Connected by design.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Remy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Începe aventura care transformă orice copil într-un cititor pasionat. Colecția Fenomen de benzi desenate, Dogman și Capitanul Kilot de Dave Pilkey este aici. Pohote de râs garantate și o hartă a misiunilor cadou. Primul volum Dogman la doar 19,99 lei la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Zile și nopți te invită la film.
5: I'm a devil, but I mean...
4: Din 3 iunie, hai la cinema să-ți arăt cum arată cu adevărat puterea. Numai el are puterea de a apăra universul. Stăpânii universului. Acum la cinema, în 2D, IMAX 2D și 4DX.
5: Somebody wants to brawl. Is that all you've got?
6: I was pulling my punches.
4: Recomandat de Zile și Nopți.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
8: marketing
7: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
8: pe brandminds.com.
7: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.